0: It's 8:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhan Rang Amar. You are listening to Radio Amar Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: بیماری غټوی کلهګه خو علاج کول لازمی دی زکه کومه خپل علاج پټایم اونکو نمونتا نور بیماری هم پیدا کیدی شي آیا کتا سو مختلف بیماریوں کے مبتلا ہے لکا تبا زکام تور جڑے زیڑ جڑے دما د جوڑو دردونا د گردو مسئلے د میدے مسئلے ارکن نسا یا بانج پن نو ہم اس تشریف روڑے الشفا دوا خانہ تا او د حکیم مشکور احمد سے اپنا خپل علاج کولے شے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نسٹ ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر دے 0319-55-23-404

0: సరంగా రిజ్వాన్ గవండి హోటల్ వాళ్ళు ఎక్కలి వాళ్ళు హోటల్ వాళ్ళు గవండి ఒక్కలి వాళ్ళు యకీ కేసే ఆయే ఇట్స్ మీ నీతా గుడ్ గుడ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ టు యూ భయ్యా జబ్ మే అమ్మి కో తంగ్ కర్తీ హూ అచ్చా తుమ్ భీ అమ్మి కో తంగ్ కర్తీ హో నీతా బేనా తుమ్ భీ ఏసీ హో తుమ్ భీ అమ్మి కో తంగ్ కర్తీ హో చేడ్తే హో యే అచ్చీ బాత్ నహీ హై నా అచ్చా నీతా ఔర్ క్యా కహతే హై నీతా కహతే కి జబ్ మే అమ్మి కో తంగ్ కర్తీ హూ తో మేరీ అమ్మి ముజే కహతీ హై అల్లా దేతా తహుం దస్తా పశాన యో లూర్ దర్కి اچھا یار ویری گڈ کوئی شیر ادھر تکڑے دا یار امی سمر خون کی کھا امی سمر خون کی مات بے ما چکل تنگ کڑا نو مات بے وچی سر تے چینے سر تے چینے دا چکل اس ما امی نست اس دا الفاظ مات دے او دے چرتا ویلا وے امی جانیتا خان تھینک یو ڈیڈ عزت مہربانی نیتا خان را دڈی خان نماز چ کولو یو جہان من نیتا تاسو ریگولر مات میسج نہ کوئی ملگی شانتی گلا مدر نشتا تاسو خپل روری ما بالکل سکا دن پہ دنیا رول میں مخو کلک لے میسج کوئی خواہ دونوں بدرنگ نیما شکر الحمدللہ ایم واری فریش اینڈ ویری ہینڈسم بوائے ٹھیک ہے اوچی سڑی دروغ وئی سڑی دروغ وئی لیلا ہوں امیرہ توئی خوشان لیلا جانا نا دا دا سیلا توئی توئی تورا لیلا اما مات مطلب رشتہ دار مدی کنا بہو کورل و جن کیو مشکر ما ډیر زیات وا کنا لکه مطلب ما نه مشر وا لکه ز ډیر وډو کنا لکه غیب مطلب لوبول یا بار به وبسل یا داسی کنا اوس خچ کله کله مات پکار سی کنا مرتوا چ خوږی کی اډه خوږی کای سب هر حالت ته وای چ خوجا لیلا جان نور می خانا نه داسی نه توای داسی توای خوجا تور لیلا خجی تور د جینی خجی دې زندربانی وای چې الکان درو ډیر وای بالکل الکان مزه کې درو ډیر وای چې الکان غریبان ټول ورس بازار چې ګرځي کار روزګار کوي نو کې دې سستا خبر ها لیلا ټیک وی وای چې ډیر خو ګیره باندې لګي سوک چې خبرې د جانان رتا کوي نه لیلا لیلا الله الله مو خدی دې غرګنه کوي لکه دا خو لیلا ته کوم ډیر زیات مشهور دی خجی نیکسٹ میسج میں ملو ما سانیا گنجاپور ڈیرا اسماعیل خان کا ایڈریس شامل کرو مروت آپ کا پروڈکٹ منگوانا ہے پروگرام کے بعد نمبر بند ہوتا ہے پروگرام کے دوران تو کال نہیں کر سکتی یار یہ پروگرام کے بعد بھی جو ہے نا آفٹر آ شو جو ہے نا یہ آن ہوتا ہے سانیا گنڈپوری تھینک یو ڈی خان سے ہمارے پروگرام سننے کا بہت بہت شکریہ یہ میرے خیال میں ڈی خان کے آؤٹ پٹ جو ایریا ہے نا وہاں پہ ہمارا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک جو آواز جو ہے نا مطلب وہاں پر جو ہے نا لوگ سنتے ہیں سانیا خان فرام گنڈاپور یہ جو ہے نا ظفر آباد میں ڈیرہ اسماعیل خان میں وہاں پہ ملتے ہیں شہاب جنرل اسٹور اور ایک اور بھی ہے مجھے یاد نہیں ہے اور البتہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو کلا بازار ہے کلا بازار میں مواز جنرل اسٹور ہے وہاں پہ اویلیبل ہے اگر آپ کہتے تو میں مواز جنرل اسٹور کا نمبر بھی آپ کو سینڈ کر سکتا ہوں سانیا خان فرام گنجاپور سوری سانیا گنجاپور فرام ڈی خان دل دل جاتا میرا بانی شکریہ السلام علیکم گھر شہباز نا عبد الخدی بھائی وے ماچ استڑے شاہ استڑے مشے او مجھے پروگرام آرو حاضری میں ولا گولا او پما دیر گرانی ہے پما ډیر گرانی تھا بندی گرانی ما غیو شیر د کنه چې پما ډیر گرانی ہے ک پخپل مور ب گرانی ہے ترشتیا وایا ک مسلمانی او جنانه وچ ملو بتل په قران ترشتیا وایا ک مسلمانه السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام رفی جان کته وصل خیر ده تیتا کمند
0: وای اس اختر زمان دی
1: جی محمد عثمان برکی
0: بس بنا غاڑا وزنی برکی صاحب سنگی خی برابری طبیعت خدی حالات وکیات خدی جو نخرا ماندے
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے زبردست شیخ خوشالی
0: بالکل نہ ورکشا وے ورکشا وا
1: وزیرستان تا تر لو وزیرستان تا کنی گرم تا
0: خا خا خا اس خوراغ لے پوخ کنا
1: پوخ راغلو
0: خا خا بیا خوڑی رکھا خبر دا چرنگ نور توا برکی عثمان برکی صاحب
1: ماشاءاللہ
0: نہ اس خدا دا 0334

0: د مخ دانی د غونا د سترګو لاندې تورې حلقي او د زدینا زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسي جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخ کې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافي آئل دوړې لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل خالص اور ایک نمبر ہے اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی چاہے بال چر ہے خشکی ہے سکری ہے روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے ابھی ہم سے رابطہ کریں مکمل معلومات لیں اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ

اوکے جی السلام علیکم. السلام علیکم. چلو جی دسو تفل مینس کی گپ شپ ہو لے گا بھائی. نہ تاسو پخا ویزا باندھے نہیں راگلی بلکی کی بخا او ٹینشن باخلا. ایم گل علی زمان, ایم گل زمان خٹک کرک مٹوری سے. السلام علیکم. السلام گل زمان صرف ڈیرا مان ہے شکریہ تاسو. غلالب ایکسٹریملی سوری, آپ کی میسج کچھ آدھی پشتو میں ہوتی ہے آدھی اردو میں ہوتی ہے. آپ ایک زبان میں میسج لکھ لیا کرے یا تھوڑا سا ٹیک لکھ لیا کرے تاکہ مجھے سمجھ آ جائے اور میں آپ کی میسج پڑھ سکوں. صفر 335 435 باندھے با ساسو کال سو مغی سے لکھے گی اور ساسو میسج با مغی سے لکھے گی. دوسنگ چیمانند ہر پروڈکٹ خبر رکھو گلا چی زمانگ ہر پروڈکٹ تاوستا آرگینک پروڈکٹ یو ہربل پروڈکٹ ملاوی گی. نو تاسو بوسوا چی حسام یدگین آواز تاسو داسی نور سا پروڈکٹ تا بلکل شتا اگا ستاسو نیر دی اگا زمانگا سلور کیسما چی کم شیمپو دے اور سلور کس وقت زمنگ آئل دی یعنی ساسو دا ویختو دا پارا زمنگ سپر پروڈکٹ دی جی زمنگا اتو کس وقت پروڈکٹ دی سمر جی اتو کس وقت پروڈکٹ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زویم منصور احمد وانی جنوبی وزیرستان اول تا تور بیا ٹول گروپ ملگرو تا سلام سب دوستوں سے دعا کی اپیل وعلیکم السلام اور اللہ دستا سو بالکل مشکلات حل کی کس بیماری اللہ دستا سو بیماری ٹھیک ٹھاک کی اور ٹانگ سے نرگس حسام بھائی سلامونا گلالے سالگرہ با جنہ کو جنہ پروڈکٹ یوز کری ہو اور جنہیں کے جنہ کے خوشحال بھی اس دا زندہ باد حسام بھائی فائند آباد دیر زیادہ مانے نے شکریہ ستا سو سلام زویما گل زمان خٹک کرک موٹر وے ولیج صحیح پروگرام بود اچھا ہے ڈیلی پروگرام اور ما اتنا پروڈکٹ یوز کو ما خیر جلدی دے وعلیکم السلام ڈیر ذات من جی ڈیر ذات شکریہ

حاجی احسان منیاری ہول سیل ڈیلر اشرف گلی بانا نظام منیاری ہاؤس ہول سیل ڈیلر اشرف مارکیٹ سید کلام مرحوم گلی باز محمد جنرل سٹور ٹکٹکی گلی دکان نمبر ایک النصیب جنرل سٹور با مقابلہ اج اب نور جماعت مین روڈ بانا عبدالحق کاسمیٹک گلشاہ جہان مارکیٹ کالج روڈ بانا ایک چن چپل سٹور سید کلام گلی بانا امین مریانی ہول سیل ڈیلر سید کلام گلی بانا الحسین جنرل سٹور ہومس ہول سیل ڈیلر سید کلام گلی بانا برچی ٹریڈر سید کلام گلی بانا شاہد سٹور اینڈ کلونا ہاؤس اشرف گلی وانا المدینہ جنرل سٹور میزان چوک وانا بازار کے سمگ دیزنا کاسمیٹکس پاکستان اور تمام پروڈکٹس ملاوی

چوائی کے ناچے راز بھائی پو صفات کے اچھا بلیچ استاد آئے ہائے صفات کے ویلے نشتا ہے بلیچ صفات کے بتوس تا ٹھول پروڈکٹ ملے وی جی شاہ بالکل صفات کے بلیچ چھ دائے کنا بلیچ کریم چھ دے اغام موجود دے صفات کے بتوس تا دعا کے سما جی کریم بلیچ چھ دے اغام ملاوی جی صفات رائس کریم بلیچ اور دیسرا صفات 24K گولڈ بلیچ جی

0: هیلت حوالے سرا پروگرام دا نو ہیلتھ مند ہو کمپرومائز بھی نشتا ہے نہ نہ داسے ایسا خبر نشتا خورک ہے داسے اس خبر ہے نشتا داشا اوس دیر نہ کٹکی سی
1: جما فرمائش پورا کا
0: ہے وہی فرمائشی پروگرام خود نہ تھا کہنا نہ
1: دینا ہونا
0: ہاں جی ہاں جی ہاں جی ویا ارے اچھا اوکے جی ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے او تو پروگرام حوالے سے سب آئے جی پروگرام حوالے سے سب آئے استعمال کری دی پروگرام کے درویخ چیڑی استعمال کری دی ماشاء اللہ ریزلٹ پہ روتا اور چنبی استعمال کری زد ایڈوائز کا استعمال کا بہترین پروڈکٹ جی جی خوراک جی جی صفا زیتون ہر بار میں صاحب یادی گولی سویلا جی صحیح ہے جی جی صحیح ہے اچھا پیوز والے شیمپو دے استعمال کر دے برے کے رشکر ہوتا ہوا جی جی جی اچھا صحیح ہے صحیح ہے یو جہان منا خواہ کہتے ہیں صحیح ہے یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ اچھا خوش ہو رہا تھا اسے ٹھیک ہے جا کوشش کروا ٹھیک ہے اچھا صحیح ہے یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ دی کال کا ولے اچھا میسج چیری بلا شانتی میسج ہر غلی دی میسج تو ہاں ٹائم میرا کہو کنا خوش ہمیشہ اس پہ سٹڈی واتی ویشا اس پہ بدلا خوش آ سر گے خواہش ہے بدلا بگو گا نا

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ. آپ کا میزبان آر جے انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے بہت ہی پیارا سا میٹھا سا سلام. امید کرتا ہوں آپ تمام سننے والے جہاں کہیں بھی ہوں گے صحت والی زندگی گزار رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے, ہنس رکھے, مسکراتے رکھے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. ابھی گزرا آپ جو بہنیں میرے بھائی مجھے جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں ان کو ویلکم. جی آئین بخیر راغلے سچ بسم اللہ. صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. سو بالکل جناب جتنے بھی ہمارے لسنرز پیشنٹس ہمیں سن رہے ہیں یہ پروگرام ڈیلی آپ کی خدمت میں 6 سے لے کر 7 بجے تک پیش کیا جاتا ہے جس میں ہمارے ساتھ اسی فرما ہوتے ہیں دیسی طب کے ایک ماہر تجربہ کار حکیم جن کا پچھلے 30 سال سے دیسی طب سے وابستہ ہیں اور پاکستان کے بہت سارے شہروں میں اپنی خدمات دے چکے ہیں. اب آپ کے شہر ٹانک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سو بالکل جناب آپ لوگوں کے لیے موقع ہے, آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے کیونکہ ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں, جو ہمارے اضلاع کے لوگ ہیں, ٹانک کے ہیں یا وزیرستان کے ہیں, ہم علاجوں کے لیے بہت دور دور جاتے ہیں. ہم ملتان جاتے ہیں, ہم پشاور جاتے ہیں, ہم اسلام آباد جاتے ہیں. سو بالکل جناب اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر اسلام آباد ہی آپ کے شہر ٹانک میں موجود ہے تو پھر اسلام آباد جانے کی کیا ضرورت ہے. بالکل جناب میں بات کر رہا ہوں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی جو کہ اسلام آباد راولپنڈی سے تعلق رکھتے ہیں اور اب آپ کے شہر ٹانک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سو جناب آپ لوگوں کے لیے موقع ہے, ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ لوگ علاج کرائیں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے اور صحت یاب ہو جائیں. تو بالکل جناب آج سوموار کا دن ہے اور اس وقت میری اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹائم ہوا چاہتا ہے 6:04, بالکل لائف اور براہ راست امن ریڈیو کی اسٹوڈیو سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سو خواتین و حضرات روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی کالز لی جائیں گی, اس شو میں ایس ایم ایس پڑھے جائیں گے. سو اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر. اس کے علاوہ آپ جو ہیلپ لائن نمبر ہے 0319-55-23-404 پر کال بھی کر سکتے ہیں, اسی نمبر پر ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. اور جو دوسرا پی ٹی سی ایل نمبر ہے 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو بالکل خواتین و حضرات آج کی طرح انشاءاللہ کل بھی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنی کلینک میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. ایڈریس نوٹ فرما لیجیے, الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. بالکل جناب الشفا دواخانہ تواری خدمت حاضر ہے. اچھا ہے تورے کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہے پیا تورے کوئی دردان مسئلہ ہیں ردر دین تورے کوئی بھی مسئلے ہن پہ جنہیں کو تو سب زیادہ پریشان ہو دے وے تو جناب حکیم صاحب نے انشاءاللہ سبھی فجر لے 8 بجے کو جا کے تے شامی 4 بجے تک اپنے کلینک موجود ہو سن تے مریضوں دا چیک اپ معائنہ جڑا ہے جاری داسی تو آ سکتے وے اپنا علاج کرا سکتے وے معالجہ کرا سکتے وے کیونکہ جناب صحت جڑا ہے وہ ہر بندے دا حق ہے پیا تو صحت انشاءاللہ تو مس سے صحیح کوشش کرے سو تسا ایک دفعہ الشفا دواخانہ تے ضرور تشریف گن کے سو. بالکل جناب چسمر ہم پختنا زمنگ دا پروگرام ہر بھی چیز ساس ٹولتا ہم پروگرام کے ہر کھلے آئے جناب دا پروگرام سا سوار و دا صحت پیغام کم چھ الشفا دواخانی خصوصی تاؤن سرستا سو بخدمت کی پیش کرو اگران وار بھی دن کو الشفا دواخانی بندے یودا سے حکیم سے موجود بھی چھ دشات دا 23 کالو تجربے دا دیسی طب سر وابست دی او اسلام آباد رول پنڈی سر تعلق دے او انشاءاللہ استاس اخبال شہر ٹانگ کے اخبال خدمات ورکوی الشفا دواخانہ کے. بالکل جناب ساسو دا بیماری بھی چدا سے مسئلہ بھی چھ ساسو تا ڈاکٹرونا جواب ورکولے بھی ساسو دا چیرے حکیمان بھی اگو جواب درکڑے بھی چھ دے علاج نہ کیے گی یا دا سے بھی چھ ساسو دیر زیاد ڈاکٹرانو نا ہسپتالانو نا علاجو نا کڑی بھی اغیل وجہ ساسو چھ کم بیماری وہ کم شوے نا دا او زیادہ شوے دا. بالکل جناب ساسو دا پارا یو موقع دا دیر سر اپرچونٹی دا چھ ساسو خپل شاہ ٹانگ کے یو دا سے تجربہ کار حکیم اخبل خدمات ورکوے. بالکل جناب انشاءاللہ سبا بہ حکیم صاحب سبا مل اڑ بجن والا مشام سلور بجے پورے بخپل کلینک بندے موجود بھی اور مریضان ہو چیک اپ معائنہ بجاری ساتھی انوڑ چکم دا کلینک ایڈریس دے اہم در سر انوڑ کے جناب الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی کے سو بالکل جناب چلیں گے صحت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے اس شو میں ایز یو نو ویل آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دیسی طب کے ماہر حکیم موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سوالات ہوتے ہیں ان کے جواب دیا کرتے ہیں سو بالکل جناب میں بات کر رہا ہوں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی روزانہ کی طرح آج بھی لائیو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام
0: حکیم صاحب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آج کا دن کیسا رہا آپ کا
1: آج کا دن ٹھیک رہا ہے
0: اچھا
1: پہلے سے قدرے بہتر ہے
0: بہتر ہی رہا ہے
1: اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ریمارکس کچھ اوپینین جو مریضوں کی ہے
0: ایسی بات
1: تو وہ کافی اوور فل ہے
0: چلے
1: تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا
0: چلے ماشاء اللہ
1: بس بہتر کرے
0: آمین آمین بالکل جناب حکیم صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سو حکیم صاحب کے ساتھ آج ہم دیسی طب کے بارے میں بات کریں گے چونکہ جناب جو دیسی طرح کا علاج ہے یہ دیسی جڑی بوٹی پر مشتمل ہوتا ہے ہربل ہوتا ہے اس کا کوئی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا سو بالکل جناب جو دیسی طرح کا علاج ہے یہ ہمارے آبا و اجداد کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے میڈیسن تو اب ہے اس سے پہلے سارا کام جو ہے وہ جڑی بوٹیوں سے لیا جاتا تھا اب تو دور اتنا تیز ہو گیا ایڈوانس دور ہے تو جڑی بوٹیاں ہیں آپ کے ہاں کسی صفوف کی شکل میں آتی ہیں کسی گولی کی شکل میں آتی ہیں جو کہ صرف آپ کو دیسی دواخانے پر ملے گا یعنی الشفا دواخانے پر تو حکیم صاحب سے آج ہم ایک ایسی جو جڑی بوٹی ہے ایک ایسا دیسی مطلب کہ نسخہ ہے ان کے بارے میں آج ہم حکیم صاحب سے بات کریں گے حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ کلونجی کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہے ہمارے ہاں گھروں میں استعمال بھی ہوتی ہے کچن میں بتائیے گا کہ کلونجی کیا فائدے ہیں اور کیا چیز ہے اس کی ہسٹری ذرا بتائیے ہمیں
1: کلونجی اس کی ہسٹری تو بہت لمبی ہے اور بہت پرانی ہے بلکہ حدیث بھی ہے کہ ان کالے دانوں میں ہر مرض کے لیے شفا ہے ماں سوائے موت کے اصل میں کلونجی اب سے نہیں ہے صدیوں سے استعمال ہو رہی ہے اور بعض دفعہ یہ اکیلی صورت میں بھی استعمال ہوتی ہے مفرد میں بھی بعض دفعہ مرکب میں بھی ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ جو ٹرائی ہوئی اس پہ جو تحقیق ہوئی اسے سوزش ختم کرنے والے بھی بتایا گیا کہ یہ ورم کو سوزش کو اور یہ واحد ہے مفرد دوائی کہ جو ہر مرض میں کام آتی
0: ہے ٹھیک ہے
1: ہر مرض کے اندر ہر فارمولے میں اس کی اپنی افادیت ہے اپنی جگہ ہے
0: ٹھیک ہے
1: یہ اس کا مرکب ہے اور باقی جہاں تک ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں تو فائدے اس کے بہت سے ہیں یہاں تو شارٹلی بتایا جا سکتا ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ یہ نظام ہاضمہ پہ بڑا کام کرتی ہے
0: ٹھیک ہے اس کو بہتر بناتی
1: ہے اس کو بہتر بناتی ہے بدہضمی پیٹ کی گیس بھاری پن اور اگر معدے میں کوئی درد وغیرہ ہے تو یہ اس کے لیے بہت کارگر ہے
0: ٹھیک ہے
1: ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مستقل علاج ہے
0: مستقل علاج نہیں ہے وقت
1: مستقل علاج نہیں ہے اس کے لیے آپ کو اپنے بازو کا ٹیسٹ بھی کروانے پڑ جائیں گے
0: ایسی بات ہے
1: تو اس کی صورت میں پھر دوائی جو ہے تجویز ہوگی لیکن وقتی طور پہ جو ہے کلونجی کام کرتی ہے اور ہر لحاظ سے بہتر ہے کچھ اسے صبح نہار منہ کھاتے ہیں کچھ ویسے کھانے کے بعد کھاتے ہیں پھر دوسرا کہ شوگر کا مسئلہ یہ ایسا ہے کہ اس میں کلونجی بہت اہم ہے اس میں جو خون میں گلوکوز کی مقدار ہوتی ہے
0: ٹھیک ہے
1: اس کو یہ بالکل متبادل کرتی ہے یعنی معتدل کر دیتی ہے اس کی تیسرے میں بعض دفعہ جسم میں چربی بڑھنے ہوتی ہے کولیسٹرول لیول بڑا ہوتا ہے
0: ٹھیک ہے
1: تو یہ اس کو بھی کنٹرول میں کرتی ہے اس کے شوگر اس کے کولیسٹرول لیول کو کنٹرول پہ لاتی ہے اس کے علاوہ بلڈ پریشر میں بھی یہ بہت اہم ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے اسے بہت زیادہ
0: یعنی بڑھنے نہیں دیتی
1: بڑھنے نہیں دیتی
0: ٹھیک ہے
1: اس کے علاوہ پھر بعض دفعہ جسم میں جو سوزش ہو جاتی ہے اس پہ بھی یہ بہترین کام کرتی ہے کیونکہ یہ سوزش کو ختم کرتی ہے پھر ہمارا جو مدافعتی نظام ہے یا وائٹل پاور ہے اس کی قوت اور مدافعت کو یہ طاقت دیتی ہے اور ہر قسم کا کوئی انفیکشن ہے کوئی بیماری ہے उससे बचाव के तौर पर भी काम करती है और काफी बेहतर साबित हुई है। यानी आप इसको किसी भी पैराई में इस्तेमाल करें ना,
0: ठीक है,
1: इसने काम करना है, इसने जिल्द पे काम करना है, इसने आपके बालों पे काम करना है,
0: ठीक है।
1: इसका तेल तैयार करके बालों और जिल्द पे भी लगाते हैं, जैसे खुश्की है, बाद लोगों को बहुत ज्यादा खुश्की जाती है। नहीं उस सूरत में कलवंजी का तेल बाजार से ना लिया जाए, बल्कि कलवंजी के दाने लेके खुद तेल निकलवाया जाए,
0: ठीक है
1: उसमें फिर वो तेल जब इस्तेमाल होता है तो खुश्की को भी दूर करेगा और बालों के नशोनुमा भी करेगा और फायदे में होगा,
0: ठीक है।
1: हाँ ये जरूर है, बास आदमियों की या लेडीज की जो जिल्द है वो बहुत सेंसिटिव होती है,
0: ऐसी बात है बिल्कुल,
1: तो उसको देखना जरूर होता है कि अगर वो आपको थोड़ी सी जलन या चुभन या कोई सोजिश महसूस हो रही है,
0: ठीक
1: है, तो फिर आप मुआलिज से मशवरा जरूर करें,
0: ठीक है,
1: अपने तौर पर इसको इस्तेमाल ना करें, रोक दें, अपनी जिल्द के मुताबिक फिर उससे मशवरा करके और फिर इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसको आप निहार मुंह थोड़ी मिकदार में चंद दाने खा सकते हैं, आप इसे बतौर खुराक में खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, बतौर मिसाले के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस तरह चाहें आप इसका मुरक्का बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका फायदा ही है, नुकसान नहीं है,
0: ठीक है।
1: फिर दूसरा ये है कि उन लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए कि जो शुगर के मरीज हैं, हाई लेवल के हैं, दूसरा ब्लड प्रेशर उनका हाई है, या वो बंदे जो अपने खून को पतला करने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: अच्छा हकीम साहब, आपने खून के पतला होने के हवाले से बात की है, तो जो हार्ट के पेशेंट हैं, दिल के मरीज हैं, उनको ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे उनका खून पतला होता है,
1: बिल्कुल,
0: तो अगर वो ये इस्तेमाल करें फिर?
1: देखिए कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा है ना कि उससे अपने मुआलिज से मशवरा भी जरूरी है।
0: अच्छा,
1: अपने तौर पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको आपको नहीं पता, आप उसे यही समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है जी ये खून पतला करेगी, लेकिन मुआलिज और खसूसन अपने हार्ट का जो डॉक्टर है आपका, उससे आपका मशवरा जरूरी है, वो आपके दिल की हालत को बेहतर जानता है और आपको बेहतर तौर पर मशवरा भी देगा,
0: ठीक हो गया।
1: बाकी जहां तक है आप इसको चंद दाने अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका नुकसान नहीं है,
0: ऐसी बात है,
1: ठीक है। बाकी दूसरे में आ जाती है लेडीज बाजी के जो प्रेगनेंसी के दौरान है या बच्चों को दूध पिला रहे हैं, उनमें भी ये बेहतर कारगर है,
0: ठीक है,
1: इस्तेमाल कर सकती हैं थोड़ी मिकदार में। बाकी कोशिश करें कि आप कोई भी जड़ी बूटी है आप उस पर पूरी तरह जो है वो रिलाइज ना करें, बल्कि अपने मुआलिज से एक मर्तबा मशवरा जरूर कर लें,
0: जाहिर सी बात,
1: वो आपकी हर चीज को मद्देनजर रख के फिर आपको जो मशवरा दे,
0: ऐसी बात,
1: उसके मुताबिक इस्तेमाल करें, तो बाकी उस चीज का फिर आपको बेनिफिट ही मिलेगा,
0: बिल्कुल ऐसी बात है। सो बिल्कुल सी खवातीन हजरात, आप व्यवस्था हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ और सेहत का जो पैगाम है आपकी खिदमत में अलशिफा दवाखाने की खसूसी टाउन से डेली 6 से लेकर 7 बजे तक पेश किया जाता है। तो बिल्कुल जनाब, आप हमारा ये शो डेली 6 से लेकर 7 बजे तक सुनते हैं और इंशाल्लाह 8 तारीख के बाद आप हमारे ये शो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक समाज पर मा सकेंगे। सो आप लोगों के लिए एक अच्छा शो है, सेहत के हवाले से है। और चूंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं कि मेरे सर में क्यों दर्द रहता है, मेरे टांग में क्यों दर्द रहता है, मेरे मैदे में क्यों दर्द रहता है, तो आपके जहन में बहुत सारे ऐसे सवाल आते होंगे। सो अगर आपका भी ऐसा कोई सेहत के हवाले से सवाल है और आप हकीम साहब से पूछना चाहते हैं, सो बिल्कुल सर अब आपके लिए लाइनें खुली हैं 0319-55-23-404 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी इसी नंबर पर कर सकते हैं, जो बहनें सुन रही हैं वो भी इसी नंबर पर SMS कर सकती हैं, आपके जो सवालात हैं सेहत के हवाले से वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो PTCL नंबर है, रेडियो अमन का ऑफिशियल नंबर है 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। जी हकीम साहब, आप आगे बता रहे थे
1: जी, बाकी इसका कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका सफू बना के रख लेते हैं,
0: ठीक है,
1: वो भी ठीक है, इसका तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप खाने में इस्तेमाल करना चाहें तो कलवंजी का तेल आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन ज्यादातर बेहतर यही होता है कि इसको अपनी ओरिजिनल हालत में दानों की शक्ल में आप रखें और उसमें से चंद थोड़े से यानी 2-4 ग्राम कह लें, کہ وہ آپ لے کے تو صبح نہار منہ اگر آپ اسے پانی سے کھاتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہے, آپ کے بی پی کو بھی کنٹرول میں رکھے گی, آپ کی پوری باڈی کو بہترین جو ہے اس کو پاور دے گی اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. باقی دیکھا جائے تو مرکب بنے تو پھر وہ تو مختلف ہے, لیکن وہ جب مریض آتا ہے پھر اس کی طبیعت, اس کی کیفیت, اس کا مزاج, ہر چیز کو سامنے رکھ کے پھر دیکھا جاتا ہے. لیکن جڑی بوٹی کوئی بھی ہے آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ بے ضرر ہے,
0: ایسی بات ہے.
1: اگر ہم اس کی مقدار اور اس کے سوچے سمجھے بغیر اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ تھوڑا نقصان بھی دے جائے,
0: ایسی بات ہے.
1: اسی لیے اس کی معلومات ہونا اور دوسرے کہ اس کی مقدار کتنی ہے, اس کی مقدار کے مطابق استعمال کرنا, اپنی باڈی کو دیکھ کے, اپنی مرض کو دیکھ کے, اپنی عمر کو دیکھ کے, تو پھر اس کا آپ پازیٹو رزلٹ لے سکتے ہیں اور وہی بہتر ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے. سو بالکل خواتین و حضرات, جو موبائل کے نمبر ہیں وہ آن ہیں, حکیم صاحب کا جو ٹاپک تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. حکیم صاحب نے آج کلونجی کے بارے میں بتایا. سو بالکل جناب, ایک جو ٹوٹکا ہوتا ہے, ایک نسخہ ہوتا ہے, وہ ایک بیماری کا مکمل حل کبھی نہیں ہوتا ہے. اکثر اوقات ہو بھی جاتا ہے, لیکن بہتر علاج کے لیے, بہتر رہنمائی کے لیے آپ کو اپنے حکیم سے لازمی مشورہ کرنا چاہیے. بس بالکل جناب, انشاءاللہ کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں, اور انشاءاللہ مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے وہ جاری رکھیں گے. جہاں سے بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں, چاہے ٹانگ سے ہے, چاہے مضافات سے ہیں, چاہے آپ وزیرستان سے ہیں, جہاں پر بھی ہمارا یہ شو سن رہے ہیں, حکیم صاحب انشاءاللہ موجود ہوتے ہیں ڈیلی اور روزانہ کی طرح کل بھی اپنی کلینک پر موجود ہوں گے. آپ صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم صاحب کے پاس آ سکتے ہیں اور اپنا علاج معائنہ کرا سکتے ہیں. سو بالکل جناب, چلیں گے اپنے صحت کے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے. حکیم صاحب ہمارے ساتھ اسے فرما ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا
1: جی
0: کہ جسم میں پانی کی کمی ہونا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے پانی کم پینے کی وجہ سے ہوتا ہوگا. سو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ میرے اندر پانی کی کمی ہے؟
1: دیکھیں, آپ کی جلد بھی بتاتی ہے, آپ کی باڈی آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: کہ میرے جسم میں پانی کی کمی ہو رہی ہے. گلے کا خشک ہونا, جلد کا متاثر ہونا, پھر اس کے باوجود آپ کا یورین کا مسئلہ, آپ کے میدے کا مسئلہ, کہ آپ کو قبض ہوگی, آپ میں گیسز بنیں گی, بے شمار اس کی ہیں سمٹمز. دوسرا یہ ہے کہ پانی زیادہ مقدار میں پینا بہتر ہے, لیکن کوشش یہی ہے کہ پورے دن میں آپ پئیں, کم از کم 7-8 گلاس تو کم از کم پی لیں. تو اس سے یہ ہے کہ اس کی مقدار پوری رکھنا ضروری ہے, ورنہ آپ کا بلڈ گاڑا بھی ہو سکتا ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: اور جب خون گاڑا ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ اچھا نہیں ہوگا.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب, جو بہت زیادہ پانی پیتے ہیں, یعنی آپ نے 7-8 گلاس کہا ہے, تو جو 7-8 گلاس سے زیادہ پیتے ہیں, سو اس کے کوئی نقصانات تو نہیں ہیں؟
1: نہیں, پانی کے نقصانات نہیں ہے, پانی کا لیول کم ہوتا ہے. جس طرح آج کل گرمیاں ہیں,
0: ایسی
1: پسینے کی شکل میں پانی ضائع ہوتا ہے جسم کا, تو اس کے لیے پھر ہمیں پانی کی ضرورت تو پوری کرنی ہے.
0: اچھا حکیم صاحب, جب سردیاں آتی ہیں
1: جی,
0: سو اس وجہ سے آئی تھنک جو ہے نا لوگوں کی جلد خراب ہو جاتی ہے کہ پانی, یقین کرے میں خود 2-2 دن بھی پانی نہیں پیتا تھا
1: سردیوں میں, ایسا ہی ہوا نا.
0: سو اس کی وجہ سے جلد روکھی روکھی ہونا,
1: ایسا ہی ہے کہ زیادہ ہونا, آپ کو پیشاب کی حاجت زیادہ ہونے لگتی ہے, پیشاب زیادہ آتا ہے, پانی تو آپ کا وجود کا نکل رہا ہے, تو پانی پیا کم جاتا ہے, بلکہ پانی کے بعد چائے پی لیے وہ بہتر نہیں ہے. اب پانی کی مقدار کو گرمی ہے یا سردی ہے, پانی کی جسم کو ضرورت ہے اور اس کو اسی مقدار میں پانی چاہیے.
0: چلیے ٹھیک ہے. سو بالکل خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ, اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں. آج سوموار کا دن ہے اور بالکل لائیو اور براہ راست آپ ہمیں سن رہے ہیں. سو بالکل جناب, اگر آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 09635114888 پر, 09635114888 پر آپ کال کر سکتے ہیں. بالکل جناب, گھرانو اروندن کو ساسو حمد چیر صحت حوالے سر سوال بھی اور حکیم سے یبنا تو پس قبل واڑ. بالکل جناب, ساسو مالا کال قبل سو پر 09635114888 باندے او دین علاوہ سے کمبل نمبر دے دا ہیلپ لائن نمبر الشفا دواخانہ 0319 55 23 404 بن ہم سواس مالک آل قبل سو بالکل جناب اگر کسی بہن دا کسی بھرا دا کوئی صحت دے حوالے دے نال سوال ہووے تے حکیم صاحب دے کول پوچھنا چاہو تا کال دے ذریعے تے ایس ایم ایس دے ذریعے تسا حکیم صاحب دے کول سوال پوچھ سکدے وے کال واسطے نمبر نوٹ فرمائیں 00963511488 دوتے بھی کال کر سکدے وے تے 03195523404 دوتے بھی کال کر سکدے وے تے حکیم صاحب دے کول جڑت ودا صحت دے حوالے دے نال سوال ہے پیا او پوچھ بھی سکدے وے تے حکیم صاحب دے نال تو سمجھ رہی کر سکدے وے سو جی حکیم صاحب ایک اور سوال تھا
1: جی
0: کہ انس بھائی حکیم صاحب سے پوچھیں کہ ارکن نساء اور گھینٹیاں میں کیا فرق ہے یہ بتائے گا سر
1: ارکن نساء کا درخت درد جو ہے یہ چلتا ہے ٹھیک ہے نا کولے سے شروع ہوتا ہے اور آپ کے پیر کے ناخن تک یا انگوٹھے تک بھی جاتا ہے
0: ٹھیک ہے
1: لیکن گینٹھیا میں ایسا نہیں ہے گینٹھیا میں آپ کے جو جوڑ ہیں ان پہ ورم اور سوزش آ جاتی ہے
0: ٹھیک ہے
1: یعنی پہلے بڑے جوڑ آپ کے دکھتے ہیں سو ورم آتا ہے پھر آپ کے یہ چھوٹے جوڑ جو ہیں انگلیوں کے
0: یہ
1: درد کرنے لگتے ہیں اس پہ گانٹھے سی بن جاتی ہیں ہاتھ اور پیر یعنی ٹیڑھے سے ہو جاتے ہیں تو گیٹھیے کا درد جو ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہے آدمی قسم کا یہ کہہ لیں کہ متاج سا ہو جاتا ہے
0: ایسی بات ہے بالکل
1: تو باہر اس میں بھی آپ کا جو زیادہ عمل دخل ہے وہ آپ کے میدے کا ہے
0: میدے کا ہی ہے
1: کیونکہ گیسز قبض مسلسل ہے نا تو یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے
0: چلیں ٹھیک ہے سو حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ارکن نساء اور گھینٹیا کا علاج موجود ہے الشفا دواخانہ پر
1: جی بالکل اس کا الحمدللہ اس کا علاج بالکل موجود ہے ارکن نساء کا بھی ہے دردوں کا بھی ہے اور ساتھ گھینٹیا کا بھی ہے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ شروعات تو میدے سے دردوں سے ہی ہوتی ہے اس کے بعد آخر آہستہ آہستہ پھر مسئلے خراب ہوتے ہیں اور آخر میں وہ گھینٹیا کا مرض بھی آ جاتا ہے تو اس لحاظ سے دواخانے میں ایسے فارمولے ہیں کہ جو تیار کیے گئے ہیں نسخے کہ پیشنٹ جو ہے جس بھی کیٹیگری میں آئے چاہے وہ ارکن نساء کا ہے چاہے وہ دردوں میں ہے چاہے وہ گینٹھیے میں ہے لیکن اس کے لیے اس کی ایک بہتری کے لیے نسخے تیار ہیں اور اس کے مطابق اس کی عمر اس کا مرض اس کو دیکھ کے پھر اس کا نسخہ تجویز بھی کیا جاتا ہے
0: چلیں ٹھیک ہے سو بالکل خواتین و حضرات آج آپ پی ٹی سیل نمبر ملا رہے ہوں گے سو نیٹ ورک نہ ہونے کے باعث آپ پی ٹی سیل نمبر آپ سے نہیں مل رہا ہوگا سو جو ہیلپ لائن نمبر ہے الشفا دواخانہ کا جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں اپنے پاس نوٹ فرمائیے 03195523404 پر آپ کال کر سکتے ہیں 03195523404 دوتے 03195523404 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں سو جی حکیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ مزید
1: میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ بس اپنی طرف دیکھیں اپنے مسئلوں کو گھریلو ٹوٹکوں سے یا نسخوں سے کوشش نہ کریں کہ ہم اس کا حل نکالیں چاہے آپ کسی بھی مرض میں ہیں لیکن ایک دفعہ معالج سے مشورہ ضرور کر لیں اب ہو سکتا ہے دیسی طب میں اس کا علاج ہو اور آپ پیچیدہ آپریشن سے یا پیچیدہ مسئلوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں
0: ٹھیک ہے سو بالکل حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر مجھے ایک میسج آتا ہے شو کے دوران بھی شو کے بعد بھی ایک بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ انس بھائی میں جب رات کو سوتا ہوں تو سوتے وقت ہی میرے گھٹنوں میں اور پاؤں کی انگلیوں میں درد ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے
1: نہیں درد ہونا کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے
0: لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں تو تب ہی ہوتا ہے
1: نہیں لازمی نہیں ہے ہو سکتا ان کو ویسے بھی محسوس ہوتا ہو لیکن وہ اس کو اگنور کرتے ہوں لیکن درد ہونا اعصابی کمزوری کی بھی نشانی ہو سکتا ہے درد ہونا ان کے اور کسی مسئلے کی نشاندہی ہو سکتا ہے اور خصوصاً اگر وہ کہتے ہیں کہ جی رات کو ہی ہوتا ہے
0: ایسی بات
1: ہے پھر تو انہیں مل کے تو ذرا مشورہ تو کرنا چاہیے تاکہ سمجھا جا سکے کہ اصل معاملہ ہے کیا
0: بالکل ایسی بات ہے حکیم صاحب ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم انس بھائی حکیم صاحب کو بھی سلام کہتے ہیں کہ مجھے ناک کی الرجی ہے اس کے بارے میں حکیم صاحب سے کوئی مشورہ لیں
1: ناک کی الرجی ہے. اب اس کے لیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ناک کی جو اندر جلد ہے
0: ٹھیک ہے
1: اس میں ورم آیا ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ جس کی ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے. واقعی میں کئی چیزوں سے الرجی ہوتی ہے, پرفیوم ہے, دھول مٹی ہے اس سے,
0: ٹھیک ہے.
1: لیکن اس کے لیے بہتر تو ہے کہ آپ اگر دوا خانے پہ چکر لگائیں,
0: ٹھیک ہے,
1: اور اس پہ پھر اس کی ہسٹری دیکھ کے
0: ٹھیک
1: اس کا علاج ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب, تو آپ کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے. کال کے لیے ایس ایم ایس کے لیے 0319-55-23-404 پر. سو بالکل حکیم صاحب, یہ جو ناک کی الرجی کا مسئلہ ہے اس کا علاج انشاءاللہ موجود ہے الشفا.
1: بالکل دیسی میں اس کا علاج بہترین ہے, اور الشفا دواخانے پہ بھی اس کے نسخے ہیں کہ جو, اور یہاں بھی چند پیشنٹ میرے پاس آئے ہیں جو الرجی سے ریلیٹڈ تھے,
0: ٹھیک ہے,
1: یعنی ناک کی بھی الرجی بھی تھی کچھ, اس میں ریشے بلغم کے کچھ کی ناک میں ورم سوزش,
0: ٹھیک ہے.
1: تو یہ نسخے جو ہیں وہ آزمودہ ہیں اور اس کا کافی بار تجربہ بھی کیا جا چکا ہے, تو مریض اس سے ریلیف محسوس کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو کنٹینیو رکھے تو انشاءاللہ وہ بالکل بھی فائدے اس سے
0: لے سکتا ہے. بالکل. چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ جی کیا پوچھنا چاہتے ہوئے حکیم صاحب دے کولوں؟ جی جی پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے ہوئے؟ پنی درد ہوں تو ہیلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرے بھرا عمر کتنی ہے پی تاری؟
2: تقریباً کم از کم
0: کتنی ہو سی پی؟ 33 سال ہو سی. ٹھیک ہے میرے بھرا, ریڈیو سن دے رہو, حکیم صاحب نے اس کے بارے میں مشورہ کریں. اللہ حافظ. جی حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے؟
1: ان کے پیروں کی تلیوں میں دردیں ہوتی ہیں, جلن بھی ہوتی ہے, تو اس میں دو تین صورتیں ہیں. ایک تو ان کو اپنا اگر آپ بلڈ شوگر بھی چیک کرا لینا چاہیے کہ شوگر لیول کیا ہے, دوسرا اپنے معدے کی تیزابیت پہ بھی وہ دیکھنا چاہیے,
0: ٹھیک ہے,
1: اور تیسرا پھر اعصابی کمزوری کی طرح بھی دیکھنا چاہیے کہیں پٹھوں میں تھوڑی ویکنس تو نہیں آ رہی ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: اس وجہ سے پیروں میں جلن اور سوزش اور درد,
0: ٹھیک ہے,
1: تو اس چیز کو سامنے رکھ کے اور پھر ہی نسخہ تجویز ہو سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ٹوٹکے جو ہیں وہ شاید یہاں کام نہ.
0: یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
1: وجہ اس کی کچھ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں ان کے معدے میں تیزابیت بھی ہو سکتی ہے, ان کے اعصاب بھی کمزور ہو سکتے ہیں,
0: ٹھیک ہے,
1: اور دوسرا ہو سکتا ہے بعض دفعہ ہم چیک ہی نہیں کرواتے کہ شوگر کے, جب تک چیک نہیں کروائیں گے پتہ کیسے چلے گا.
0: کچھ لوگ
1: کہتے ہیں کہ جی زیادہ پیشاب آئے گا تو پھر وہ شوگر کی نشانی ہے, لیکن بعض شوگر کے مریض کو پیشاب زیادہ آتا ہی نہیں ہے,
0: ایسی بات,
1: اور بعض کو آتا بھی ہے تو ان کو شوگر اتنی نہیں ہوتی. تو یہ اس سمٹمس پہ نہیں, آپ اپنا چیک اپ کروائیں, اپنا بلڈ چیک کروائیں یا اپنا یورین کروائیں, اور اس کے بعد کلیئر کریں کہ اگر آپ کو وہ ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی ہے تو پھر اس کے مطابق اس کا علاج.
0: چلیں ٹھیک ہے. سو بالکل پیارے بھائی جڑے تو سگال کریں پے وہ تالے دے کولوں, تو بہتر اے ہے پیا تسا الشفا دواخانہ تے چکر لو. ٹانک تورے کو پرے نہیں جی ہتالے کو سجی میں ٹانک دو آسو, ٹانک کی شوال مارکیٹ دا پتہ کرے سو جی مین ٹریفک چوک کو تھوڑا جگہ آسو شوال مارکیٹ ایچ سارا کل آخر تے حکیم صاحب دی دکان ہے پئی, تے حکیم صاحب نے فجر لے 8 بجے کل چاہ کے شامی 4 بجے تک اپنے کلینک ایچ موجود ہونے الشفا دواخانہ دے وچ. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی دے وچ جے رہے حکیم صاحب بڑے موجود ہونن. مزید تفصیلات و معلومات دے واسطے تے پروگرام دے بعد اگر حکیم صاحب نال رابطہ کرنا چاہو, اپنا ایڈوانس نمبر بک کرنا چاہو, تو بالکل 0319-55-23-404 تے حکیم صاحب نال رابطہ کر سکدے ہوئے. سو بالکل حکیم صاحب ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم انس بھائی, آپ کو اور حکیم صاحب دونوں کو سلام.
1: وعلیکم
0: السلام. کہتی ہیں کہ مجھے سائنوس کا مسئلہ ہے.
1: ٹھیک
0: جی حکیم صاحب, سائنوس یہ کون سی بیماری ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا.
1: دیکھیں اب انہوں نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ تو کرایا ہوگا ظاہر ہے,
0: میسج آیا حکیم صاحب ایک
1: جی
0: ہاں, سو یہ سائنوز کے بارے میں بتا رہے تھے. سو یہ کالر ہیں, ان کو سن لیتے ہیں, پھر آپ سر اس کے بارے میں بتائیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟
2: میں امانت علی گڑھ بلوچ ہوں.
0: جی لالا امانت, کیا پوچھنا چاہتے ہوئے حکیم صاحب دے کولوں؟ وزن کتنا ہے پیا؟
2: تقریباً 85 کلو.
0: 85 کلو. عمر ان کی کتنی ہے پی؟
2: 60-65 سال
0: عمر ہو سی.
2: جی جی مزدوری بہت.
0: اچھا ٹھیک ہے لالا, تو ایویں ہے ادرک چاہ تھی سکتا ہے بہتر ہوئے, اس کے بارے سے حکیم صاحب کو پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے تا کوشش یہ کرو بہتر یہ ہو سی جو تساں ٹانک آؤ. ٹھیک ہے جی, یہ شوال مارکیٹ دے وی ٹریفک چوک دے نال حکیم سے بڑے موجود ہیں, تو موٹاپے دا لاجواب تے بہترین علاج موجود ہے تھے.
2: ٹھیک ہے, شوال مارکیٹ دی دکان دے.
0: ہاں بالکل بالکل بالکل جی, تو سجی میں ٹریفک چوک تے آسو ٹانک دے وچ. بالکل جی, میں ڈٹھو اگر بلوچ بالکل نالے ہے پیا, جی میں ٹریفک چوک تے آسو تا جی میں ٹانک دے پاس آسو تے شوال مارکیٹ آندی. ٹھیک ہے, شوال مارکیٹ بالکل آخر تے حکیم سے بنے دواخانہ ہے, تو نیلے رنگ دا بورڈ نظر آ ویسے الشفا دواخانہ دا. ٹھیک ہے, حکیم سے بنے 8 بجے کو چاہ کے تے شامی 4 بجے تک موجود ہونے, نہ آ سکتے ہوئے ان سالوں مٹاپے تو بہترین علاج تھی سی. بالکل استعمال کرے کوئی گل کو نہیں سی, میں تو ریڈیو سن دے رہو اس دے بارے تو میں کوئی نہ آ سکتا, حکیم صاحب کو پتہ کرے نہیں. بھائی ادرک دی چاہ مٹاپے واسطے ٹھیک ہے, چونکہ وزن دا بہت زیادہ ہے پیے تو چائے کم کرے سی, لیکن اس دا علاج بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہے تو ریڈیو سن دے پے نا نال نال.
2: جی جی
0: ریڈیو سنو حکیم صاحب کو میں ہنے پتہ کرے نا.
2: ٹھیک ہے
0: جی حکیم صاحب
1: جی.
0: سو پیارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ان کا ایک دوست ہے جس کا وزن 85 کلو ہے, 65 سال عمر ہے, اور کسی نے مشورہ دیا ہے کہ ادرک کی چائے پیئیں, تو ادرک کی چائے موٹاپا کم کرنے میں مدد کرتی ہے؟
1: خالی ادرک تو نہیں کام کرے گی. ٹھیک ہے, اور کیونکہ ادرک میں ویسے بھی اس کا مزاج بھی تھوڑا سا گرم خشک ہے, تو اس لحاظ سے تو بہتر نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے ساتھ دوسری چیزیں ملا کے
0: ٹھیک ہے
1: پھر آپ اس کا کاوا استعمال کر سکتے ہیں, بلکہ اس کی بجائے اگر یہ سیب کا مربع سوری سیب کا جو سرکہ ہوتا ہے وہ اگر استعمال کر لیں تو وہ زیادہ سوٹیبل ہے, لیکن ادرک کی چائے میرے تجربے میں تو نہیں آئے گی. کہ یہ
0: تو کسی نے غلط مشورہ دیا,
1: بس لوگ اب ٹوٹکے نسخے پہ جا کے دیکھا وہیں بتا دیا, اگلا اسے استعمال کرے اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو, اس کی بجائے یہ سیب کا سرکہ استعمال کریں.
0: ٹھیک ہے,
1: تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آدھا کپ صبح اور آدھا کپ شام کو.
0: ٹھیک,
1: اور اگر محسوس کریں تو پھر یہ ہے کہ اس کے بہتر رزلٹ کے لیے اور اس کی پوری معلومات کے لیے تو موٹاپے کا علاج تو خیر الشفا دواخانے پہ بھی موجود ہے, جس کی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کا علاج بھی ہو اور اس کے لیے فائدہ مند بھی ہو, تو اگر وہ دواخانے پہ چکر لگاتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. زیادہ بہتر ہو جائے گا.
0: سو مزید حکیم صاحب آپ سائنوز کے بارے میں بتا رہے تھے.
1: سائنوز دراصل کچھ ناک کے ہے کہ ناک کے اندر جو غدود ہیں یا سوزش.
0: ٹھیک ہے,
1: تو ایک تو پہلی بات ہے کہ ان کی رپورٹ لازمی ہے, اور وہ رپورٹ دیکھ کے پھر بہتر. پھر دوسرا یہ ہے کہ پیشنٹ کا آنا.
0: ٹھیک ہے,
1: تاکہ اس کی ہسٹری تو سامنے ہو نا.
0: ہاں بالکل,
1: پھر اس پہ کھل کے بات بھی ہو سکتی ہے, اس کی رپورٹ دیکھ کے اور اس کے مطابق پھر اس کا حل بھی بتایا جا سکتا ہے.
0: ٹھیک ہے, ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم سر جی, حکیم صاحب سے پوچھو کہ مجھے ہیپاٹائٹس بی ہے
1: جی,
0: سو اس کے بارے میں کوئی مشورہ ہی چاہتے ہوں گے, حکیم صاحب ذرا بتائیے گا ہیپاٹائٹس بی کے بارے میں.
1: ہیپاٹائٹس بی ہے تو اس کا تو علاج بہترین موجود ہے, اور صرف یہ ہے کہ جو آپ نے اپنی رپورٹس کرائیں اور جس میں
0: ٹھیک ہے
1: شو ہوا کہ ہاں جی ان کو ہیپاٹائٹس بی ہے, ایک تو وہ رپورٹس لے کے اور بذات خود
0: ٹھیک ہے
1: آپ کو وقت نکال کے اگر دواخانے پہ آ جائیں
0: ٹھیک ہے,
1: بہترین اس کا جو رزلٹ ہے وہ سامنے آئے گا.
0: ہیپاٹائٹس بی حکیم صاحب کہتے کس کو ہیں ذرا سامنے
1: دیکھیں, جگر کا ہی ہے, اب اس میں دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ یرکان کے ہی نام ہے, پہلے پی لیا ہے پھر اے بی سی ڈی ای ایف,
0: یعنی اس دن ہم نے جگر پہ بڑی ڈیپلی بات کی,
1: اس کا سٹیج ہے. اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ بی جو ہے یہ پھر بھی بہتر ہے,
0: ایسی بات,
1: اور اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس کا علاج بھی بہتر ہے, جگر پوری طرح اتنا ڈیمیج نہیں ہو پاتا, تو اس کو آپ کے لیے کور کر لیتے ہیں. لیکن مریض جب اپنی رپورٹ کے ساتھ جب مریض خود آتا ہے
0: ٹھیک ہے
1: اس ٹائم اس سے تفصیل سے بات ہو جاتی ہے.
0: ٹھیک ہے, ایک اور میسج ہے کہ انس بھائی آپ کو اور حکیم صاحب کو اسپیشل سلام. سلیم کٹی کھیل کر ابوڈا سے ہمیں سن رہے ہیں, جناب بہت مہربانی, اللہ خوش رکھے. اور بالکل خواتین حضرات صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. سو بالکل جی, اگر آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے اور آپ حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے کوئی صحت کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں 0319 55 23 404 پر, 0319 55 23 404 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں, اسی نمبر پر آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے بات بھی کر سکتے ہیں, سوال بھی کر سکتے ہیں, کوئی مشورہ بھی لے سکتے ہیں. تو بالکل خواتین و حضرات انشاءاللہ کل حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی میں. بالکل جناب, بالکل جناب, آپ لوگوں کے لیے موقع ہے. ٹانک کی جتنی بہنیں ہیں, جتنے بھائی ہیں, وزیرستان سے ہیں یا ٹانک کے آس پاس جتنے بھی گرے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, اکثر بہنوں کو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں, ان کو دردوں کے مسائل ان کو ہوتے ہیں, میری کے مسائل ان کو ہوتے ہیں. چونکہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں گھروں میں کام کرتی ہیں, تھک جاتی ہیں, ان کے دردوں کے اکثر مسئلے ہوتے ہیں, میدے کا مسئلہ ہوتا ہے, بال گرنے کا مسئلہ ہوتا ہے, چہرے پر کیل ہوتے ہیں, مہاسے ہوتے ہیں, چھائیاں ہوتی ہیں, داغ دھبے ہوتے ہیں, ایسے داغ دھبے ہوتے ہیں جو کسی کریم سے نہیں جا رہے ہوتے ہیں. سو بالکل جناب, اس کا دیسی طریقہ علاج میں بہت ہی بہترین علاج موجود ہے جس کا کوئی سائڈ افیکٹ بھی نہیں ہے اور آپ کا چہرہ جو ہے دانے ہیں, اگر کیل ہیں, مہاسے ہیں, سو بالکل جناب, جو اگر آپ کے چہرے پر دانے ہیں تو یہ آپ کے جگر کا مسئلہ ہے. کیوں سب ایسی بات ہے نا, جو چہرے پر دانے آتے ہیں,
1: دانے خالی جگر کا بھی, اس کے علاوہ بڑے اور بھی سمٹمز ہو سکتے ہیں, اس کے میدے کی خرابی ہو سکتی ہے, اس کے بلڈ میں کوئی مسئلہ, ایسی بات ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا کس وجہ سے ہے اور پھر جا کے اس کو.
0: اچھا حکیم صاحب, ایسی میڈیسن موجود ہیں الشفا دواخانہ میں, یعنی کہ ایسے بہنیں ہیں جو کہ کریموں کی طرف نہیں جانا چاہتی, کوئی کیمیکل والی چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہتی اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارا چہرہ جو ہے نا دیسی سے, یعنی کہ بغیر کسی سائڈ افیکٹ کے صاف ہو جائے, دانے وغیرہ ہیں, چھائیاں ہیں, یہ ختم ہو جائے.
1: بالکل ایسی چیزیں ہیں, قدرت نے بے شمار چیزیں بنائی ہیں, ٹھیک ہے, دیسی میں موجود ہیں کہ آپ اس کے ذریعے اپنے چہرے کو صاف کر سکتے ہیں, دانوں سے, جھائیوں سے, آپ اس سے بالکل اپنا چہرہ صاف اور آزاد کر سکتے ہیں. بے شمار ہے, آپ کو کسی آرٹیفیشل کریم کی یا جو آج کل کیمیکلز کی کریمیں آ رہی ہیں رنگ چٹا کرنے کی,
0: ٹھیک ہے,
1: تو اس کے جو جلد پہ سائیڈ افیکٹ آ رہے ہیں تو ان کے جو ہے کہہ لیں اس کے متبادل دیسی میں بہترین چیزیں ہیں جسے آپ استعمال کر سکتے ہیں.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب, اکثر ہمارے جسم کے اندر نا وٹامن کی کمی آ جاتی ہے, آئرن کی کمی آ جاتی ہے, سو ہمارے جسم میں جو آئرن کی کمی آ رہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کون سی ایسی فوڈ لینا چاہیے, کوئی ایسا فروٹ ہے سو یہ بتائیے گا آئرن کی کمی پوری کرنے کے لیے.
1: بے شمار فروٹس ہیں, انار بھی اس میں شامل ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: اور دوسرے سیب بھی ہے, بے شمار فروٹ ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کا میدہ ٹھیک کام نہیں کرے گا, آپ کے میدے میں حدت ہے, تو آپ چاہے فروٹ کھائیں, چاہے شہد کے ڈرم پیئیں, چاہے دیسی گھی لے لیں, لیکن آپ کا بلڈ نہیں بنے گا, آپ کا وجود نہیں بنے گا. اسی لیے یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی اپنے میں کوئی کمی یا کمزوری دیکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے معالج سے مشورہ کریں,
0: ایسی بات,
1: اس کے بعد اب وہ آپ کو اس بتائے گا کہ یار اصل میں مسئلہ یہ ہے, آپ کا بلڈ کم ہے یا آپ میں یہ کمی آ رہی ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: یا یہ چیز بڑھ رہی ہے, اس کا پھر آپ اس کو چاہے دیسی کا ذریعہ استعمال کر لیں, چاہے ایلوپیتھک کر لیں, چاہے ہومیوپیتھک کر لیں, چاہے آیورویدک کر لیں, آپ کسی بھی رستے کو پھر استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے سامنے ایک رزلٹ ہوگا, ایک نشان تو ہوگا.
0: ہاں جی ایسی بات ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا ایسا کون سا فروٹ ہے جو سردیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی سردی گرمی میں ملتا ہے اور ہماری صحت کے لیے بہت اچھا, یعنی کہ ہر سیزن میں ملتا ہے.
1: آج کل تو سارے فروٹ گرمیاں سردیاں سب مل رہے ہیں, موسم کا تو ختم ہی ہو گیا, لیکن بہرحال جو بھی فروٹ استعمال ہو کوشش کریں کہ یہ فروٹ اس کا رس اگر استعمال کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے,
0: اس کو جوس بنا کر اگر,
1: ہاں وہ بہتر ہے, لیکن پھر بات ہے کہ آپ اپنے پہلے جسم کو دیکھیں کہ آپ کے جسم میں, آپ کے معدے میں آپ کی ہیٹ تو نہیں ہے, گرمی تو نہیں ہے, کیونکہ فروٹس طاقت دیتے ہیں اور پھر بعض اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے معدے میں تیزابیت بڑھ گئی ہے جی ہمارا مسئلہ تو جو
3: ایسی بات ہے
1: تو اس چیز کو دیکھنے کے آپ فروٹ کھائیں لیکن اس کا بینیفٹ بھی ملے
3: ٹھیک ہے
1: اور تھوڑی مقدار میں
3: شروع کریں ایسی بات ہے حکیم صاحب ایک اور بات بتائیے گا کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ انس بھائی میرے جو پھیپھڑے ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں مجھے سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے نہ وہ کوئی اسموکنگ کرتے ہیں سو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے حکیم صاحب
1: اس کی بھی کئی وجوہات ہیں خون کی کمی ہو سکتی ہے اس کے معدے میں مسئلہ ہو سکتا ہے سانس کی نالیوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے پھیپھڑوں میں وہ کمزور پڑ رہے ہیں تو سانس پھولے گی
3: اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ معدے کی وجہ سے آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے سو معدے کے لیے جو ہے انسان کو ایسی کون سی خوراک استعمال کرنی چاہیے یعنی کہ اگر ایک بندے کو معدے کا مسئلہ ہے گیس کرتا ہے السر ہے اس کو معدے کا معدہ جلن کرتا ہے ایک پانی نما منہ سے آتا ہے حکیم صاحب یہ معدے کا السر ہوتا ہے
1: دیکھیں یہ تیزابیت کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے لازمی نہیں ہے السر کا پتہ جب چلے گا جب آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں گے معدے کا پھر کلیئر ہوگا کہ اس میں انفیکشن ہے معدے میں زخم ہے کیا ہے پھر اس کی میڈیسن اور ہے اس میں پھر احتیاطاً آپ کی روٹی سالن یہ بند ہو جائے گی چیز آپ بالکل لیکوڈ چیز کھا لیں گے جیسے کھچڑی ہے دلیا ہے یا دودھ کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی معدے میں تیزابیت ہے تب بھی گوشت اور مرچ مسالے پر
3: یہ بتائیے گا حکیم صاحب کہ گردے میں پتھری ہونا گردے میں جو پتھری ہوتی ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا
1: پتھری باہر سے نہیں ہوتی یا یہ باہر سے کوئی پتھر کھاتا ہے پتھری اندر ہی بنتی ہے اور وہ پانی کی کمی دوسری کہ کچھ ایسی خوراکوں کا استعمال اس کی وجہ سے جب اندر ریت یا ریگ کہہ لیں اسے بری بری ذرات جو اکٹھے ہوتے ہیں ہمارے وہی پتھری کی شکل استعمال کر لیتے ہیں اور اس میں زیادہ مسئلہ یہی ہے کہ ہم کیونکہ پانی سے اوائڈ کرتے ہیں خوراک ہم اس قسم کی کھاتے ہیں کہ جو ہمارے لیے مسئلہ بناتی ہے وہ گردے میں ورم اور سوزش اور آگے مسائل بڑھتے جاتے ہیں پھر
3: ٹھیک ہے اس کی وجہ سے سارے مسائل بڑھتے جاتے ہیں
1: بالکل اس کی وجہ سے بڑھتے
3: ہیں ٹھیک ہے سو بالکل خواتین و حضرات آپ وابستہ ہیں ریڈیو آمن کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دوا خانے کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے تو بالکل جناب روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان اور حکیم صاحب بالکل لائیو اور براہ راست موجود ہیں اور اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے آپ معزز حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے صحت کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں سو بالکل انشاءاللہ حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا آپ بلا جھجک آ سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے اپنا چیک اپ معائنہ کرا سکتے ہیں السلام علیکم
4: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جی ایف ایم تو سکال کی تھی پہوے حکیم صاحب دا پروگرام شروع ہے پیا کوئی سوال ہے پیا حکیم صاحب کو پوچھنا دا ہیلو جی تو آپ کی جو آواز ہے وہ کٹ گئی ہے سو ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم انس بھائی آپ کو

0: پیپر مشورہ بھی دیا جاتا
1: ہے. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حکیم صاحب ایک اور میسج ہے کہ انس بھائی ہیپاٹائٹس بی میں گائے کا گھی کیسا ہے, یعنی کہ صاف گھی.
0: دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کا جگر اس قابل ہی نہیں ہے, اور دوسرا ظاہر بات ہے کہ آپ کا معدہ بھی ڈسٹرب ہوگا.
1: ٹھیک ہے
0: تو یہ چیز آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے.
1: ٹھیک ہے
0: ٹھیک ہے. آپ جہاں تک ہے معالج کے مشورے سے آپ خوراک لے سکتے ہیں. اپنے طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو آپ کو مزید اس مسئلے کو بڑھائے.
1: ٹھیک ہے حکیم صاحب. ایک اور میرے پاس سوال آیا ہے کہ السلام علیکم انس بھائی, آپ کو سلام, حکیم صاحب کو سلام. آپ کا پروگرام ہم بہت شوق سے سنتے ہیں اور ہمیں کافی فائدہ بھی ملتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ میرے بال بہت زیادہ گرتے ہیں اور میری عمر 14 سال ہے.
0: صحیح.
1: اس کے بارے میں کہتی ہیں کہ کچھ بتائیں, حکیم صاحب کو کہیں کہ کوئی نسخہ کوئی ٹوٹکا بتائیں اس کے بارے میں.
0: نسخہ ٹوٹکا تو اس میں کئی ہیں کہ آپ کوارگندر بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس میں دہی ملا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں, بیری کے پتے ہیں,
1: ہاں جی
0: آملہ ہے, سیکا کائی ہے, ریٹھے ہیں, یہ ساری چیزیں اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ آیا آپ کس وجہ سے بال آپ کے گر رہے ہیں, اور اسی کے مطابق اس کا علاج ہوگا. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پروگرام کے بعد آپ فون کال پہ اپنا ذرا تفصیل اگر بتائیں گے تو پھر آپ کو مشورہ بھی دیا جا سکے, یا پھر یہ ہے کہ آپ دواخانے سے رجوع کر لیں, دواخانے پہ آ جائیں. دواخانے پہ تیل بھی نہیں بنے ہوئے, اور دوسرا یہ ہے کہ بہتر طریقے سے آپ کی جو مسئلہ ہے
1: ہاں جی
0: اس کا حل بھی بہتر طریقے سے نکلے.
1: ٹھیک ہے. بالکل خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن کے ساتھ, اور انشاءاللہ کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور مشاد صاحب الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس بی سی نمبر پر کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر. سو حکیم صاحب ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم انس بھائی, آپ کو سلام, حکیم صاحب کو سلام. میری عمر 17 سال ہے اور میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میری نظر جو ہے وہ دھندلی ہونے لگ گئی ہے.
0: صحیح.
1: تو جی حکیم صاحب
0: دیکھیں نظر دھندلی ہونے کی کئی وجوہات ہیں, لیٹ نائٹ سونا اور بالکل کتاب کو یا کاپی کو یا کسی بھی چیز کو اپنی نگاہوں کے بالکل سامنے کرنا.
1: ٹھیک ہے.
0: یا بہت زیادہ اس پر فوکس کرنا اس کی. پھر خوراک کی کمی. پھر دوسرا لائٹ کی, کہ بعضے لائٹ آف کر کے بھی دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. اب دیکھا تو یہ ہے کہ آپ دواخانے پہ ملیں تاکہ اس کو دیکھ کے اور پھر اس کے مطابق آپ کو مشورہ یا علاج دونوں آپ کے لیے تجویز کی جا سکے, کہ چاہے آپ کو پہلے مشورہ دیں کہ آپ کے لیے یہ بہتر ہے.
1: ٹھیک ہے.
0: اگر علاج ہوا تو آپ اس کا علاج بھی آپ
1: اسی ٹائم آپ کا علاج بھی ہو سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. حکیم صاحب ایک اور سوال ہے, میسج ہے کہ السلام علیکم انس بھائی, آپ کو سلام اور حکیم صاحب کو بھی سلام. کہتے ہیں کہ انس بھائی میرے ہاتھ میں درد رہتا ہے, اور کہتے ہیں کہ اکثر پورے جسم میں بھی درد رہتا ہے, اور مسئلہ ان کو یہ ہے حکیم صاحب, یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ہاتھ ہیں
0: جی
1: مطلب کہ انہوں نے مٹھی بند کی تو وہ وہیں اکڑ گئی.
0: صحیح.
1: ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ اگر میں جھکتا ہوں تو میری کمر وہیں پہ اکڑ گئی, یعنی کہ درد کرتی ہے جب اٹھتا ہوں, اور جب ہاتھوں کو یا انگلیوں کو بند کرتا ہوں کسی چیز پر زور لگاتا ہوں تو وہیں رک جاتی ہیں کھلنے میں, مطلب کہ وہ زور لگتا ہے اس کے اوپر.
0: صحیح.
1: سو یہ آئی تھنک فروزن شولڈر ہی ہے حکیم صاحب.
0: دیکھیں اب ان کو اعصابی کمزوری بھی ہے.
1: ٹھیک ہے.
0: اور اسی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر جو ہے وہ سن ہو رہے ہیں بعض کا, اور وہیں جام ہو جانا, تو یہ اعصابی کمزوری ہے. اب اس کے مطابق تو یہ ہے کہ مریض سامنے ہو اور اس کے مطابق اس کا جو ہے, لیکن اس کا علاج موجود ہے.
1: ہاں جی ہاں جی.
0: اور بہترین علاج اس کا ہے طب کے اندر.
1: ٹھیک ہے. سو حکیم صاحب شو کے 5-6 منٹ ہمارے پاس رہ چکے ہیں, کافی سارا ٹائم ہے. سو یہ بتائیے گا کہ آپ ہمیں جو ہے نا آج دیسی طب کے جو کمالات ہیں ان میں سے, کیونکہ دیسی طب ہے اور دیسی طب جو ہے جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے, چونکہ ساری دمائے بندی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ہیں.
0: ایسا ہی.
1: سو کوئی 5 ایسی جڑی بوٹیاں ہمیں بتائیں جو ہر مرض کا علاج ہو.
0: دیکھیں بالکل ہے, 5 جڑی بوٹیاں ہیں. اس میں پہلے نمبر پہ ہے اسگند.
1: اسگند. ٹھیک ہے.
0: جسے اشوگندھا بھی کہتے ہیں.
1: ٹھیک ہے.
0: اسگند ناگوری بھی کہتے ہیں. پھر دوسرے

کرشمیل ولسین پا ورا پچاس راغلن سی قسم چی روحے میں نو خڑا اول میں سات میسیج سینڈ کری سی منن سی ماویل چی ٹائم ورنا ختم نشی خوشبائیں ہو حص ورنا در سی کل کل انسان نگلا اوشی دوگر سر میسیج گلے ملے مکہ ورخا چی السلام علیکم بھائی جان چرنگا شیے برباری سی بالکل ش بربار اچھے نو ٹینشن وچ منسی فیس واش میں روڑے دچی دے زبردست رزلٹ ہی دچی نو ٹینشن سند بعد میرال بیٹھنی یہ نمن نچی میرال تھینک یو سو مچ یو جہان من نچی چیو گھنٹ بعد میں بیا سلام پا زان قبول گسی وا ویری نائس بیچم پروگرام میں سم فن کو نو ٹینشن سن بلاگ زندہ باد نو ٹینشن یوزر ہو رہا ڈے نمن نسی پوری ہان بنڈل آف تھینکس یو جہان من تھا سورال جناب نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام شہا ڈے نمن تھینک یو سو مچ

ډېره مننه سي او مننه نادیا تھینک یو سو مچ نادیا زما خوره خوشاله شي اور للا جانا نوٹینشن کے ریزلٹ کو بھی مانتی ہوں اور ہنوکار کو بھی مانتی ہوں مہین فرام ٹانکو کے سے حالے کا وسمانہ کریں گے اترن مترن کے کہنے کے جو بھائی میں برکی ہوں آئے مہین دوسرے مہین کو سلام وعلیکم السلام برکی مت رسی دہ گانا پروگرام نظر نکی ڈاکٹر سر اچھا

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

آپ پوست کے دفاق والی احساس دا د کیسن نیچرلز رختینے ویار دے د فطرت لزڑ ستاخ کلاتا یو سوغات کیسن نیچرلز ستا د باور نشہ پہر چانس کی کہ یہ مینا او رنا۔

0: جی جناب، ہمارے یہ فیس واش ڈیر اسماعیل خان میں اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو گلشن کیش اینڈ کیری، جی جناب، ڈیر اسماعیل خان کا سب سے بڑا گراسری سٹور ہے، وہاں پر آپ کو ہمارے سارے کے سارے فیس واش ملتے ہیں، آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیر اسماعیل خان میں ہر چھوٹے بڑے دکانوں کے اوپر یہ دستیاب ہے. فرسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام خلیل بھائی، کی حال ہے؟ جی خیر ہے؟
0: جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی نان سے سوپرا سنگھ کون انسان نال؟ ملازم دکاندار رنوال کو. بالکل جی سر نال موجود ہیں. میرا کی میں حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ودے وے. تساں چنگے ہوے؟ خیر خیریت سے باسا تھا کو
1: سا گلا بن سکتے ہیں جو پارٹی کولن تے صاحب کو کون کر بس خاص
0: میں کل ایک بندے نے کمپلین کی تھی کہ ویٹ کم پیٹ کم کونی اپٹن کونی. میں شو دے فوراً بعد انہوں کو کال کیتی ہے وہاں کے بھائی سارے کول سب شے پئیے تو کو کہے آ کے بھائی اصل چیویں تھیندے کہ بہت سارے لوگ رمضان مارکیٹی جلے آندے نا تو وہ کہیں دکاندار کو آدن بھائی زربت خان دیا دکان اگلا ہاتھ ہے ہاں ساری دکان ہے کیشے کیشے چاہیے تو انہوں نے ہوندے نہیں تا اے صحیح زربت خان دی دکان سیڑھیاں دے تلے دکان نمبر 3-4 کیونکہ کل شامل میں انہوں کو کال کیتی ہے انہوں نے کہ سارے کول ویٹ کم پیٹ کم یہ ہے سب شے پئیے کوئی شے دی بھی سارے کول شارٹیج کو نہیں اچھا جی اچھا سارے کو ختم ہے نہیں ملا چلو ٹھیک ہے مزید گال کرنے میں کوئی دسو کہ تہاڈے علاقے دے وچ فیس واش بھی استعمال کیتا ویندا یا لوگ صرف صابن گھندے اچھا جی ملازم بھائی تہاڈی آواز بہت زیادہ کٹدی پئی ہے تے ذرا جگہ چینج کر کے سکو اگر کال کرے سو تا ڈسٹربنس نہ تھی سی اچھا جی ٹانک میں بھائی اور دکانوں کے نام نوٹ کریں یہ میرے پاس کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ بھائی حاجی زربت خان کیوں نہیں دے رہا سامان یار آپ لوگوں کو چلو جی اگر وہاں پر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ نے وحید جنرل سٹور ہے جناب البدر مارکیٹ میں البدر مارکیٹ کا نام نوٹ کریں جہاں جن کو زربت خان سے کمپلینٹس ہیں کہ وہاں پر وہ آپ کو سامان نہیں دے رہے یا نہیں مل رہا تو وحید جنرل سٹور نام یاد رکھیں وحید جنرل سٹور البدر مارکیٹ ٹھیک ہے جناب البدر مارکیٹ کے بالکل سامنے ہے آپ وہاں پر جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر صافی بھائی ہوتے ہیں اس کے علاوہ مدینہ جنرل سٹور ہے صدر پلازا بیسمنٹ یہ وہی صدر پلازا کے بیسمنٹ کے اندر جو ہے یہ دکان ہے المدینہ یہاں پر بھی آپ کو ملیں گے پروڈکٹ. کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام
2: خلیل بھائی، حال ہے
0: جناب؟ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک. نان سے سو صحیح اپنا
2: مزار لینا اپنا پہاڑ پوری
0: پہاڑ پوری چ مزار لینا پہاڑ پوری سارا آواز سن دے بیٹھے ہوئے تساں؟
2: جی
0: ہاں. اچھا کیڑے ایف ایم کو سن دے پے؟
2: جی 91.3.
0: اچھا 91 تے سن دے پے. مزار بھائی کیویں حال ہے؟ چنگے ودے وے تقریباً استعمال بس کیڑا مسئلہ سینے دی جلن ہے گیس دا مسئلہ ہوندا ہے؟ بس سینے دی جلن ہوے یا گیس ہوے یا بھاری پن ہمیشہ کھانا کھانے دے بعد شروع تھیندا ہے بالکل درست بالکل گیس بھی ختم تیزابیت بھی ختم سب سے ختم تھی ویسی تے اگر تو کو بھوک والا مسئلہ ہوئے کہ بھوک نہیں لگتی تو کھانا کھاون کو ایک گھنٹہ پہلے ہی دو چمچ پی گنو انشاءاللہ تو کو ایک روٹی دی جا دے تری روٹیاں کھاسو ایویں بھوک لگے سی تو
2: ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی،
0: ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جناب ہمارے ساتھ ہے بھائی. اچھا جی بھائی، دکانیں نوٹ کریں بھائی، بہت ساری دکانیں ٹانگ میں بن گئی. یہاں پہ ایک ضربت خان نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب، کہ ضربت خان اگر آپ کو پروڈکٹ نہیں دے رہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی میں ان کو دے رہا ہوں، لوگ کیوں گلے کر رہے ہیں. مدینہ جنرل اسٹور ہے جناب، پہلا میں نے آپ کو وحید جنرل اسٹور بتایا البدر مارکیٹ کی، دوسرا ہے صدر پلازا جو ہے نا اس کی بیسمنٹ میں، جو تہخانہ ہے نا صدر پلازا کا اس میں ہے، ٹھیک ہے جناب، المدینہ وہاں پر آپ جائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں اور جناب ان کو موقع دیتے ہیں. ملازم حسین ایک دفعہ پھر سے ہمارے ساتھ، السلام علیکم ملازم بھائی.
1: وعلیکم السلام خلیل بھائی، میں جو
0: صابن کہ آدھے پہ میں دوستو بلا کیوں گا تاری آواز کر دی پی بہت زیادہ زعفرانی صابن، زعفرانی شاید اتر شارٹ ہوئے، زعفرانی یا گلوٹا اگر ہے یا ملکی کہ رہا نا تو سا دسے سو تو واتا سا کنفرم کرے سنا
1: کوئی
0: صابن نہیں، کون کوئی صابن نہیں دیتا نا صابن، کوئی صابن تو مطلب تاری ڈیمانڈ ہے طاقت پلس دی تے صابن دی، لیکن کون یانو تا او
1: فلا نا کریم ہن مدیتے نے.
0: اچھا کریم پین کریم نہیں دیتے نے، ٹھیک ہے
1: جی جی،
0: چلو ٹھیک ہے جی، میں شو دے بعد ضرور انہاں نال رابطہ کرے نا کہ کی مسئلہ ہے. او
1: پہلو ہے نا جی، میں بھی گاٹھو
0: جی،
1: انہاں دے کول کیسے نہیں ہوندی نا، او تو اکھے نے نا توت بھائی ایسا دو آدمی تے نہیں آیا، او ہی نے گال کرے نا چلا.
0: ہاں بہرحال میں کل کمپلینٹ کی تھی، تے تسا بہ نام نوٹ کرو نا، ضربت خان کو وننا ضروری نہیں، ٹھیک ہے جناب. اے المدینہ تو کو دس ہے، وحید اللہ تو کو دس ہے، ٹھیک ہے، اے تھی نال ایڈریس تو کو دسنے بیٹھے ذرا انہاں کو نوٹ کرو، اگر اتو تو شے نہیں ملدی تے انہاں دے کول گئے کرو، ٹھیک ہے سائیں؟
1: ٹھیک ہے،
0: اوکے جی، بہت مہربانی جناب، شکریہ. الٹرنیٹ نام آپ کو بتا رہے ہیں، صرف ضربت خان نہیں ہے ٹانک میں کہ ہم انہیں پروڈکٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. مدینہ جنرل اسٹور ہے جناب، صدر پلازا بیسمنٹ کے اندر، ٹھیک ہے جناب، شاہد بھائی وہاں پر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ فہیم جنرل اسٹور ہے البدر مارکیٹ ٹانک کے اندر، الفہیم جنرل اسٹور البدر مارکیٹ ٹانک، ٹھیک ہے جناب، فہیم بھائی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ غلام جان جنرل اسٹور ٹریفک، غلام جان جنرل اسٹور نام یاد رکھیں جناب، غلام جان جنرل اسٹور. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلیل بھائی ترنگ خیر برابر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے؟
0: جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. میرے بھائی کیسے ہیں جناب، آپ سنائیں چرنگئی. پشتو نہ پوہے گم نا یار،
3: کوئی فائدہ ہوتا ہے
0: پانی کے ساتھ؟ پھر آپ اس کو ایسا کہہ رہے ہیں، جوس تو ملتا ہے نا یار، جوس ملتا نہیں ہے 50 روپے والا جوس؟
3: جوس ملتا ہے،
0: بس جوس کے اندر مکس کر کے آپ اسے استعمال کریں، پھر
3: جوس کے ساتھ استعمال کریں گے.
0: ہاں دودھ کیوں نہیں ملتا؟ دودھ تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے.
3: دودھ ملتا ہے لیکن اچھا دودھ نہیں ملتا.
0: نہیں چھوڑے، بس دودھ ہو، دودھ ہو، اس کو خالص بنانا طاقت پلس کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، بس دودھ کوئی بھی ہو. دودھ کا مطلب ہے کہ وہ ایک لیکوڈ ہوتا ہے نا، جس کے اندر ہماری یہ چیزیں حل ہو جاتی ہیں آسانی کے ساتھ نا. ایک پانی ہوتا ہے، اس کا فارمولا اور ہوتا ہے، H2O ہوتا ہے، دودھ کا اور ہوتا ہے، اسی طرح جوس کا کچھ اور ہوتا ہے. تو آپ خیر دودھ پتلا بھی ہو جو بھی ہو نا، لیکن اس کے اندر طاقت پلس کو استعمال کر کے پیئیں گے آپ کو بھرپور طاقت ملے گی.
3: پتا کرنا کریں نا، یہ دودھ ملتا ہے تو بازار ہی ملتا ہے نا، اپنا کھیر ہو جانا نہیں، اپنا کھیر ہو جائے تو
0: خیر خیر کوئی بات نہیں، آپ بازار والا خریدیں وہ خالص ہو جائے گا، جب یہ طاقت پلس اس کے اندر جائے گا نا وہ دودھ بھی خالص ہو جائے گا. یہ ادھر سے خرید رہے ہیں آپ ابراہیم بھائی سے، سولر والے سے، یہ کہاں سے خرید رہے ہیں؟ ابراہیم سے. چلو ٹھیک ہے، بس آپ کو اسی طریقے سے یوز کریں، انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا، دودھ کی ٹینشن نہ لیں آپ، ٹھیک ہو گیا بھائی؟ عبد الرزاق بھائی
3: کوئی
0: ٹینشن ٹینشن ہے بھائی، ٹینشن ختم کرنے والی چیز ہے طاقت پلس، ٹینشن کیوں آئیں گی آپ؟
3: ناشتے سے پہلے کھائیں گے یا
0: رات کو؟ رات کو سوتے وقت 2 چمچ اکٹھے دودھ کے اندر لیں آپ.
3: اچھا
0: ہاں، رات آگے سردیاں آنے والی ہے نا، آگے سردیاں آنے والی ہیں، موسم اور اچھا ہونے والا ہے، تو مزہ کرے گا، دودھ کو تھوڑا سا گرم کر کے یہ 2 چمچ ڈالیں اور مزے کے ساتھ پیئیں، لمبی رات ہوگی، بہت پرسکون نیند آئے گی، رات کو 2-2 3-3 دفعہ اٹھیں گے نہیں آپ، ठीक है जनाब, लंबी रात होती है बंदा उठ रहा होता है ना बार बार, तो सुकून की नींद आएगी और ताकत भी आएगी। अब्दुल रजाक भाई ठीक हो गया?
3: ठीक है, बड़ी मेहरबानी। हमने
0: कोई बात नहीं, जो भी आपको दूध मिल रहा है बस उसमें मिक्स करके आप पिए। अब्दुल रजाक भाई हमारे साथ मौजूद थे, परेशान हो रहे हैं कि दूध खालिस नहीं है। यही तो वजह है, यही तो वजह है कि कमजोरी हर बंदे के अंदर आ गई है। वजह यही है कि भाई चीजें बैलेंस नहीं है, खुराक हमारी अच्छी नहीं है, हर बंदा परेशान है। ठीक है जनाब, कमजोरी है, जिस्म में दर्द है, थकावट है, सुस्ती है, वक्त से पहले लोग बूढ़े हो रहे हैं, जल्दी बाल सफेद हो रहे हैं, थक जाते हैं जल्दी। बूढ़े लोग आज भी काम कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, और आज का नौजवान जो है थोड़ा सा काम करता है तो वो जनाब थक जाता है कि ये मुझे क्या हो गया। वजह क्या है? यही वजह है कि खुराक सही नहीं है। ठीक है जनाब, और ये जो खुराक हमने आपको बना कर दी है, ये जो फार्मूला हमने आपको बना कर दिया है ये बड़ा ही बैलेंस, बहुत ही बैलेंस फार्मूला है, और आपको ताकत और तवनाई देने वाला फार्मूला है। आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जी जनाब हमारा नंबर आप लोगों के पास मौजूद होगा, कुछ नए लोग होते हैं उनके पास मौजूद नहीं होता, तो जनाब नए लोग हमारा नंबर नोट करेंगे, अपने हाथ में कलम और पेंसिल उठा लें या फिर अपने हाथ में मोबाइल ले लें, हमारा नंबर नोट कीजिएगा 0344-9363366। ठीक है जनाब, इस नंबर पर आप रابطہ कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। फहीम जनरल स्टोर का मैंने आपको बताया है, अलबदर मार्केट के अंदर है, यहां पर जाएंगे केसन के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। इसके अलावा फहीम भाई होते हैं यहाँ पर, ठीक है जनाब। गुलाम जान जनरल स्टोर, गुलाम जान, एक तो जरबत खान मशहूर है टांग में, एक गुलाम जान जनरल स्टोर वाला भी बड़ा मशहूर है, ट्रैफिक चौक के बिल्कुल साथ ही। यूसुफ भाई है जनाब, यूसुफ भाई होते हैं यहाँ पर, गुलाम जान जनरल स्टोर। टांग की मैं बात कर रहा हूँ जनाब, डेरा में तो हर जगह प्रोडक्ट मिलते हैं लेकिन टांग के अंदर अभी मसले मसाइल हैं और लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहे, तो आपने इन दुकानों का रुख करना है जनाब। और वैसे तो मंसूर जनरल स्टोर जो है मेन हेड बना हुआ है हमारा, सदाम प्लाजा, सदाम मार्केट जो है उसके अंदर है, आप वहां पर भी हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं।

Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړي یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودنه کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دپاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارښ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارپائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745. دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے، ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام.

دل میں آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاٹ 88.4 ڈاٹ.

0: ریڈیو امر جن رنگ امر. علم و آگاہی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک.
1: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے. یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے. یہ آواز ہے جو امن کی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ. آپ کا میزبان آر جے انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے ویلکم. جی آئینو پخیر راخلے ساتھ بسم اللہ. بالکل تمام سننے والے جو بہنیں بھائی مجھے جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں ان کو ویلکم کہتا ہوں, جی آئینو کہتا ہوں. بالکل جناب, آپ صحت کا پیغام سماعت فرمائیں گے جو کہ الشفا دواخانہ کی خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو بالکل خواتین و حضرات, اس وقت میرے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹائم ہوا چاہتا ہے 7:03. بالکل جناب, 7 سے لے کر 8 بجے تک آپ ہمارا یہ شو سماعت فرمائیں گے جو کہ الشفا دواخانہ کی خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. الشفا دواخانہ ایک ایسا معتبر نام, ایک ایسا ادارہ جو ٹانگ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے, اور الشفا دواخانہ میں ایک ایسے ماہر اور تجربہ کار حکیم موجود ہوتے ہیں جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے اور پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں. بالکل جناب, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی بات ہو رہی ہے جو پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں اور پاکستان کے بہت سارے شہروں میں اپنی خدمات دے چکے ہیں. اب آپ کے شہر ٹانگ میں اپنی خدمات کا آغاز کر چکے ہیں اور ماشاءاللہ ٹانگ کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں, جتنے بھی مریض ہیں, چاہے ٹانگ سے ہیں, چاہے مضافات سے ہیں, چاہے وہ وزیرستان سے ہیں, جس بھائی نے بھی حکیم صاحب سے علاج کرایا ہے ماشاءاللہ وہ مطمئن ہیں. چاہے وہ معدے کے پیشنٹ ہیں, چاہے وہ دردوں کے پیشنٹ ہیں, چاہے ان کا کوئی بھی مسئلہ ہے, کیونکہ جناب بیماریاں اتنی زیادہ ہیں اگر بندہ نام لینے لگ جائے تو ایک بہت لمبی ساری لسٹ سامنے آ جاتی ہے. سو جناب, ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ پر. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404 پر, 0319-55-23-404 پر آپ کال بھی کریں گے. اس کے علاوہ جو پی ٹی سی ایل نمبر ہے 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو بالکل جناب, انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب اپنی کلینک پر موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوتے ہیں اپنی کلینک میں اور مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے لگا رہتا ہے, حکیم صاحب خود موجود ہوتے ہیں. سو بالکل جناب, سمر ہم پختنا زمنگ دا پروگرام مروی جی خویان دے ورنا مشر کشر ساس ٹولو تہم پروگرام کے ہر کلے وائما دس صحت پیغام ساسو پر خدمت کے الشفا دواخانے خصوصی تاؤنسر پیش کبو او گران واردن کو الشفا دواخانے باندھے ڈیر تجربہ کار او ماہر حکیم ہم موجود بھی حکم سے دا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سردے او چدا خبر وکو حکیم سب تجربے د دیس کالو تجربہ دا د دیسی ٹیپ سرا دیسی طریقہ علاج سرا وابست دی او ڈیر بہترین او ڈیر لاجواب علاج کبھی دے وال کستاسو مسئلے بھی د زڑ مسائل دی, د مدی مسائل دی, د دردو مسائل دی, آیا چستاسو اچ قسم مسئلے بھی گران وار بھی دن کو دیسی طریقہ علاج ڈیر آسان ارزان او بھی ضرر طریقہ علاج دے. اول خبر ادا دا چی دی بالکل نقصان ہم نشتا او دیر تجربہ کار او دیر یو زبردست حکیم الشفا دواخانی بندی اخبل خدمات ورکوی. او بالکل جناب خبر کو منگا دا حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب. بالکل جناب, دا پاکستان ڈیر زیاد شہروں کی اخبل خدمات ورکڑی دی او استاس اخبل شہر ٹانگ چے او سو اخبل خدمات آغاز کڑے دے او استاس لپارا ڈیر سر اپرچونیٹی دا استاس لپارا ڈیر سر موقع دا ولی چے مونگا چکم خلق دی علاج دا پارا اسلام آباد تزی لا پیخاور تزی یا ملتان تزی یا لاہور تزی. بالکل جناب, او سو چیرے ہم دا تلل ضرورت نشتا, انشاءاللہ استاس ہر قسم چکم بیماری علاج دا آبا الشفا دواخانے بند کیے گی. بالکل جناب, الشفا دواخانی سے کم ایڈریس دے دا جان سر نوٹ کی گران وار بیدن کو, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی کے. بالکل جناب, جتنے میرے بھینی برا میں کو سننے پین سرکی, چاہے ٹانگ تو سننے پین, چاہے مضافات تو سننے پین, تو آکوی میں جی آئین ہوا دا اپنے پروگرام دے وچ ویلکم آدھا. تو بالکل جناب, جتنے بھینی برا میں کو سننے پین, بال ہن بلوڑے ہن سارے مشر سے سننے پین, وری کے سننے پین, جناب اے پروگرام تو خدمت چ الشفا دواخانہ دے خصوصی تاؤن پیش کیتا پیا وینڈا, ایکو آکھا وینڈا صحت دا پیغام. بالکل جناب، صحت دا او پیغام جڑا کہ ایک ایسا بیمار بندہ ہے جڑا بہت زیادہ بیماریاں دے مبتلا ہے تے علاج کرا کرا کے تھک چکا ہے، مایوس تھی چکا ہے، بالکل سی اکثر ایویں ہوندا ہے اسارے لوگ جڑا ہن او علاج کراون یا ملتان ویسے یا پشاور ویسے یا ابے ابے علاقوں دے ویسے وڈے وڈے ڈاکٹرز دے ویسے وڈے وڈے ہسپتالاں دے ویسے۔ تو بالکل جناب ہن تہاڈے اپنے شہر ٹانگ دے وچ اسلام آباد راولپنڈی دے ایک بہت ہی قابل تے تجربہ کار حکیم اپنی خدمات دینے پین جنہاں کو حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب آکھا ویندا ہے۔ بالکل جناب، حکیم صاحب نے پچھلے 30 سالوں کو دیسی طب نال وابستہ ہیں تے بہت ہی اچھے تے تجربہ کار حکیم ہیں۔ پہ انشاءاللہ تواری کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہوئے، تواری کوئی بیماری ہے، دیکھو جی اگر تساں اپنے علاج کراون بہ شہر تو ویندے پے تے اگر تساں علاج کراون اسلام آباد ویندے وے تے بھرا اسلام آباد اگر تواری اپنے ٹانگ وچ موجود ہے تو بہر ونجن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ سو بالکل جناب، حکیم صاحب نے انشاءاللہ اج انگو صبح فجر لے بھی اپنی کلینک تے موجود ہوسن الشفا دواخانہ تے۔ حکیم صاحب نے فجر لے 8 بجے کول شامی 4-5 تک یعنی دی گئے 4-5 تک موجود ہونن تے مریضاں دا چیک اپ معائنہ جاری رکھن۔ ٹھیک ہے، جڑا الشفا دواخانہ ہے ان دا ایڈریس بھی نوٹ فرما گن، سو جتنی بھیڑیاں بھرا سننے پین، الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی۔ مزید تفصیلات تے معلومات دے واسطے تے اگر پروگرام میں تساں حکیم صاحب دے کول کوئی سوال پوچھنا چاہو صحت دے حوالے نال تاں 0319-55-23-404 دو تے کال کر سکتے ہوئے تے 0963-511-488 دو تے بھی کال کر سکتے ہوئے۔ سو بالکل جناب، یہ صحت کا پیغام ہے اور مجھے آر جے انسختر کہتے ہیں اور اس شو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب۔ بالکل جناب، دیسی طب سے وابستہ ہیں اور اپنی خدمات دے رہے ہیں الشفا دواخانہ میں۔ سو چلیں گے جی، صحت کے سفر کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایچ پائلوری کے بارے میں۔ بالکل جناب، ایک ایسا مسئلہ جس سے ہر دوسرا انسان جوجھ رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ ایچ پائلوری کہتے ہیں جناب معدے کے زخم کو۔ ٹھیک ہے، آج حکیم صاحب سے جانیں گے کہ ایچ پائلوری کیا چیز ہے، ایچ پائلوری کے کیا وجوہات ہیں، کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کے احتیاط بھی بتائیں گے، اس کے آپ کو دیسی نسخہ بھی حکیم صاحب بتائیں گے اور انشاءاللہ علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ سو جب تک حکیم صاحب علاج بتاتے ہیں، حکیم صاحب ایچ پائلوری کے بارے میں ہمیں بتائیں گے، آپ ہمیں کال نہ کیجیے گا۔ جس طرح حکیم صاحب کا ٹاپک مکمل ہو جائے گا پھر میں آپ کو کہوں گا کہ ابھی آپ کال کر سکتے ہیں، لیکن ایسے میں صاحب کر سکتے ہیں وہ میں بعد میں ریڈ کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، کال آپ لوگوں نے ابھی نہیں کرنی، جب حکیم صاحب کا جو موضوع ہے وہ مکمل ہو جائے اس کے بعد جو ہے نا آپ کی کالز لیں گے۔ چونکہ بہت سارے لسنر کہتے ہیں کہ انس بھائی جب حکیم صاحب بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ درمیان میں کالز لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مزہ نہیں آتا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آج سے ایسا کریں گے کہ حکیم صاحب جو ہیں اپنا ٹاپک جب تک مکمل نہیں کریں گے تب تک میں کسی کی بھی کالز نہیں لوں گا۔ تو چلتے ہیں جی، صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ شو آپ 7 سے لے کر 8 بجے تک سماعت فرمائیں گے۔ چلتے ہیں جی، صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔
1: وعلیکم السلام
0: حکیم صاحب، کیسے ہیں؟
1: الحمدللہ ٹھیک
0: چلے ماشاءاللہ۔ آج کا دن کیسا رہا حکیم صاحب آپ کا؟
1: دن تقریباً روز کا ہی اچھا ہے۔
0: اچھا،
1: ہاں موسم کہہ سکتے ہیں کہ کبھی گرم ہے کبھی، لیکن بہرحال دن اوور آل اچھا ہے۔
0: چلے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ بالکل جناب، میں امید کرتا ہوں میرے تمام جو سننے والے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، وہ بھی ویل اینڈ گڈ ہوں گے۔ آج کا دن آپ کا بہت ہی اعلیٰ رہا ہوگا۔ سو ابھی کھانے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، سو کھانے کے ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ نے ریڈیو ٹیون کیا ہوگا۔ تو جی حکیم صاحب، یہ بتائیے گا، آج بات آپ کریں گے، آج ہمارے سامعین کو بھی بتائیے گا کہ ایچ پائلوری یعنی معدے کا زخم کیا چیز ہے۔
1: دیکھیں اس کے مریض بھی میرے پاس کافی آئے ہیں اور میں نے ان کو دوائی بھی دی ہے۔
0: ٹھیک ہے،
1: اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ، کیونکہ وہ آزمودہ تجربے میں ہے میرے اور بڑی دیر سے ہے۔
0: ٹھیک ہے،
1: ہوتا اکثر ایسا ہے کہ لوگ آ کے اکثر کہتے ہیں کہ صاحب میدے میں جلن ہے، گیس ہے، کھٹی ڈکارے آتی ہیں۔
0: ٹھیک ہے،
1: کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے، شاید مجھے تذابیت ہے۔ لیکن ہر بار تذابیت ہی وجہ نہیں نہ ہوتی،
0: ایسی بات ہے۔ ٹھیک ہے،
1: اس کے لیے پھر تشخیص ہوتی ہے، اس پہ ٹیسٹ بھی کروانا پڑ جاتا ہے۔
0: بالکل،
1: تو ایچ پائلوری جو ہے یہ ایک کامن سا مرض ہو گیا ہے۔
0: اچھا، کامن سا مرض ہے، ایسی بات ہے،
1: خوراک کی وجہ سے، تذابیت سے، یہ معدے میں انفیکشن ہونا،
0: ایسی بات ہے۔
1: آنکھوں میں،
0: ہاں جی ہاں جی،
1: تو جب بیکٹیریا اس کا پھیلتا ہے تو وہ پھر تھوڑا سا نقصان کرتا ہے۔ اکثر لوگ اس سے جب تک نہیں پتا چلتا، جب تک وہ ٹیسٹ نہ کروائیں، اور ان کو بالکل کوئی اس کی نشاندہی نہیں، وہ صرف یہی کہ معدے میں تذابیت ہے۔ لیکن جب معالج سے مشورہ کیا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ایسا بیکٹیریا ہے کہ جو نقصان دے رہا ہے جو میدے میں ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم اس کی رپورٹ نہیں کرا دیتے. باقی وہ اندرونی جھلی کو جب متاثر کرے گا تو ورم بھی آئے گا, درد بھی ہوگی اور کچھ افراد میں انفیکشن بھی ہوگا, السر بھی بن جائے گا. تو اسی وجہ سے اس کا جاننا اور مریض کو بھی اس سے آگاہی لینا کہ ہر میدے کو جو تکلیف ہے پیٹ کی اس کو یہ نہ جانے کہ یہ صرف تیزابیت ہی ہے, اپنا معالج سے مشورہ کرے اور لیبارٹری سے ایک ٹیسٹ کروا لے. چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, اتنا مہنگا بھی نہیں ہے, تو اس پہ پھر اس کم از کم یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں حقیقت ہے کیا,
0: حقیقت کیا اصل میں.
1: اب جو ہے کہ اس کی علامتیں بعض بندے کو نہیں محسوس ہوتی, وہ بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ روزمرہ کے کاموں میں دقت ہوگی.
0: ٹھیک ہے,
1: ٹھیک ہے, درد محسوس کرے گا, تھکاوٹ محسوس کرے گا اور ہو سکتا ہے انفیکشن بھی بڑھ جائے. تو اسی لیے اس کی جو ہے اس کو کیئر کرنا ضروری ہے. اب باقی آ جاتی ہیں کہ اس کی علامتیں بعض آدمی اس سے بھی ٹریس کر لیتے ہیں اپنے, کہ جو میدے کا ہمارا اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس میں درد بھی ہوگی, جلن بھی ہوگی, یعنی آپ پیٹ میں بے آرامی سی, بے سکونی سی محسوس کرو گے, پارا بھی ہو سکتا ہے, متلی ہو سکتی ہے اور کبھی کہ وغیرہ بھی آ جاتی ہے.
0: ایسی بات,
1: گیس تو لازمی امر ہے اور اگر تھوڑا سا بھی کچھ کھا لے گا تو پیٹ جو ہے وہ اس کا بھر جائے گا, یعنی اس کو احساس ہوگا کہ بس اب میری بھوک نہیں ہے, بھوک اس کی جو ہے وہ کم ہو جائے گی.
0: ٹھیک ہے,
1: ظاہر ہے بھوک میں کمی ہوگی, لیکن یہ ساری جو ہیں علامتیں, یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایچ پیلوری ہے, دوسری کوئی مرض بھی ہو سکتی ہے, میدے میں تیزابیت ہو سکتی ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ معالج سے ملنا, پھر وہی کہا جاتا ہے کہ اسی لیے معالج کی بار بار کہا جاتا ہے کہ اس سے ملیں,
0: لازمی
1: اس سے تشخیص کرائیں اور اس کے بعد جو ہے اپنا ڈیسائیڈ کریں.
0: ٹھیک ہے,
1: اگر وہ اس پر تجویز کرتا ہے کہ آپ نے جا کے لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانا ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: تو آپ ٹیسٹ کروائیں تاکہ کلیئر ہو سکے. پھر بعض اوقات ایک یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ اب یہ ہے آنتوں میں انفیکشن,
0: جو
1: بیکٹیریا ایچ پیلوری کا, اب ایک میدے کا ہے جسے ہم السر کہتے ہیں, میدے میں زخم بن جاتا ہے.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: اب اس میں بھی جو ہے کہ ان دونوں کا بھی کچھ تعلق بنتا ہے. اب بار بار میدے میں درد ہوتی ہے کچھ لوگوں کو, کچھ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ السر ہے یا ایچ پیلوری ہے, تو اس کے مطابق اس کا علاج ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہے کہ محسوس نہیں بھی ہوتا, درد کچھ عرصے کے لیے ختم بھی ہو جاتا ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: لیکن پھر اچانک دوبارہ بھی شروع ہو جاتا ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: باقی درد کی ٹیمپریری میڈیسن لینا یا کوئی نسخہ یا کوئی ٹوٹکا استعمال کرنا وہ کافی نہیں ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: اصل وجہ اس کی جاننا بہت ضروری ہے تاکہ اصل وجہ کو جان کر پھر اس کا علاج بھی ہو سکے. اگر ایچ پیلوری ہے تو اس کا مناسب علاج ہو, اگر السر ہے تو بھی اس کا مناسب علاج ہو اور پھر اس پہ دیکھا جائے.
0: ٹھیک ہے,
1: بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایچ پیلوری کا جو بیکٹیریا ہے یہ منتقل بھی ہو جاتا ہے.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ خاندانوں میں پھیل سکتا ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ خوراک اور جو ہے پانی, یہ تمام جو ہے چیزیں ان کو بھی, ان پہ بھی نظر رکھی جائے.
0: ٹھیک ہو گیا,
1: صفائی کا خیال تو بہت ضروری ہے, لازمی ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ آپ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیں, ضروری ہے, واش روم کے فارغ ہونے کے بعد بھی آپ کو ہاتھ دھونے ہیں. کوشش کریں کہ صاف پانی ہو, پینے کا استعمال ہو, صاف پانی ہی نہانے میں یا دوسرے معاملات میں بھی صاف
0: استعمال ہونا چاہیے.
1: پھر خوراک کو بھی مناسب طریقے سے محفوظ بھی رکھنا ہے اور کھانے پینے میں بھی توازن رکھنا ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: ٹھیک ہے نا. اب ایک تو خالی یہ نہیں ہے کہ آپ ایچ پیلوری سے یا السر سے بچتے ہیں, اور بھی بہت انفیکشنز ہیں جن سے پھر آپ کی احتیاط جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے اور آپ محفوظ بھی ہو جاتے
0: ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی.
1: اب ایک شخص یہ ایسا بھی ہے کہ جو کہے کہ میں گندگی میں رہتا ہوں یا میں صفائی پسند نہیں ہوں, تو کیا اس کو ایچ پیلوری ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بھی تاثر غلط ہے.
0: ہاں
1: اس کو ایک طبی انفیکشن تو ہو سکتا ہے, اس کا معدہ خراب ہو سکتا ہے, لیکن آپ دیکھ لیں اب اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ڈیرے والے لوگ جو یہ کچرا وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں,
0: ایسی بات,
1: تو اب نہ ان کی کوئی صفائی ہے, وہ اسی میں کھاتے پیتے ہیں رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو تکلیف ایسی نہیں ہوتی.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: تو اسی طرح ہے کہ آپ اپنے اس کو ایک نام نہیں ہم دے سکتے کہ اگر علامتیں ہمیں محسوس ہو رہی ہیں تو ہم کوشش یہی کریں کہ ہم اس کا ٹیسٹ کروا لیں.
0: ٹھیک ہے.
1: اب بعد میں یہ آتی ہے کہ اس کی تشخیص کیسے ہوگی؟
0: ایسی بات,
1: وہ معالج کے بغیر ہو نہیں سکتی. معالج کرے گا, اگر وہ چاہے گا تو وہ اسے ٹیسٹ لکھ کے دے گا, اور ٹیسٹ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. پھر پتا چلتا ہے کہ آیا کیا وجہ کیا ہے, اور اس میں ایچ پیلوری کا پازیٹو آ رہا ہے یا نیگیٹو آ رہا ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: یا میدے کا السر ہے تو اس کو اس کے مطابق پھر اس کی علاج جو ہے وہ شروع کیا
0: جا سکتا ہے.
1: ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو ہے جلن ہے, گیس ہے,
0: ہاں جی,
1: تو اسے کہہ دیں ہم کہ یار ایچ پیلوری ہے, تو اور خود سے ہی وہ اینٹی بایوٹک دوائی لینا شروع کر دے.
0: بالکل
1: وہ بھی غلط ہے. سب سے پہلے کوشش کرے کہ اپنے معالج سے ملے, معالج سے تشخیص کرائے, اور اس کے بعد جو وہ تجویز کرے وہی استعمال کرے, نسخہ یا ٹوٹ کا یا دوائی جو بھی ہے. کیونکہ یہ تو لازمی ہے کہ ہر معدے کا درد جو ہے وہ ایچ پیلوری نہیں ہو سکتا, ہر گیس بھی وہ ایچ پیلوری میں نہیں آئے گی, ہر سینے کی جلن جو ہے وہ بھی ایچ پیلوری میں نہیں آئے گی, ہر بد ہضمی ہے تو وہ بھی نہیں آئے گی. اس کے لیے اس کا ٹیسٹ ضروری ہے جو کہ کلیئر کرے گا کہ پازیٹو یا نیگیٹو, اور پھر اس کے مطابق اس کا علاج ہوگا.
0: ٹھیک ہے.
1: اور اس میں دیسی میں بہترین چیزیں ہیں جو کہ اس علاج میں بہت کارگر بھی ہیں, مفید ثابت ہوئی ہیں. اس میں اجوائن ہے, زیرہ ہے, سونف ہے, رال سفید ہے, گوند کیکر ہے, ملٹھی ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کے زخم کو ٹھیک کرتی ہیں.
0: ٹھیک ہے.
1: درد کو ختم کرتی ہیں, جلن کو ختم کرتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورم ہے, سوج ہے, اس کو بھی ختم کرتی ہیں. ہاں, اس میں یہ احتیاط ضرور ہے کہ اگر آپ کا ٹیسٹ پازیٹو آ جاتا ہے تو پھر آپ کو کچھ عرصے کے لیے ذرا مرچ مسالے یعنی سالن وغیرہ سے تھوڑا سا پرہیز کرنا پڑے گا.
0: ٹھیک ہے.
1: آپ کو بالکل نرم غذا کی طرف آنا ہے, جیسے کھچڑی ہے, دلیا ہے, دودھ ہے, آپ اس سے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ کوشش کریں کہ کم از کم 15 سے 20 دن آپ روٹی وغیرہ استعمال نہ کریں.
0: ٹھیک ہے.
1: اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ہلکے مقدار میں لے سکتے ہیں. باقی اگر آپ علاج کرتے ہیں اور ڈاکٹر تجویز کرتا بھی ہے اور آپ نے علاج شروع کرا, تو پھر اس کو آپ درمیان میں نہ چھوڑیں,
0: چاہے جو بھی علاج
1: دیکھیں. ہاں, کوئی بھی علاج ہے, اصول تو یہی ہے کہ آپ علاج کو جاری رکھیں. دیکھیں, طب کا ایک اصول تھا, استاد ہمارے کہا کرتے تھے کہ آپ کم از کم دیسی دوائی بھی ہے تو آپ اسے کم از کم 2 ہفتے یا 15 دن استعمال کریں. اگر وہ 15 دن میں بھی آپ کو رزلٹ نہیں دے رہی تو پھر آپ اپنا معالج تبدیل کر لیں.
0: ٹھیک
1: ہے. لیکن اگر آپ کو 10 دن میں 15 دن میں اس کا رزلٹ آ رہا ہے, گو وہ سلو ہے, لیکن آپ اس کو روکے نہیں,
0: ٹھیک
1: ہے, جاری رکھیں, کیونکہ مرض آتا گھوڑے کی رفتار سے ہی ہے.
0: ایسی بات ہے.
1: لیکن جب جائے گا تو وہ گھوڑے کی رفتار سے جائے گا.
0: صاحب, اس بات پر میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ہم نے سنا ہے
1: جی
0: کہ جو دیسی طریقہ علاج ہے
1: جی
0: یہ آرام آرام سے کام کرتا ہے. یہ بات تو چلو اپنی جگہ پر ہے, ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ہر بندے کا اپنا باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے, اپنا بندے کا مزاج ہوتا ہے.
1: صحیح.
0: اب ایک بندہ ہے, اس کی بیماری ہے 20 سال پرانی
1: جی,
0: اور وہ کہتا ہے کہ میری جو بیماری ہے وہ 1 ہفتے کی دوائی سے ختم ہو جائے, تو ایسا تو ممکن ہے؟ آپ یہ بتائیے گا ذرا.
1: نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. دیکھیں, میں نے وہی کہا ہے نا کہ مرض بہت اسپیڈ سے آتے ہیں لیکن جاتے وہ بہت سلو ہیں, اور کچھ مرض ایسے ہیں کہ جو مہینوں پہ محیط ہو جاتے ہیں. کچھ مرض ایسے ہیں کہ جو چند دنوں میں بھی کلیئر ہو جاتے ہیں.
0: بالکل. ایسی بات.
1: لیکن تھوڑا سا ایک یہ جو طب کا ہے یا جو یونانی یا دیسی علاج ہے, اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے اور لازم ہے, اور وہ ہے تحمل اور برداشت.
2: تحمل اور
1: کہ آپ تحمل رکھیں, برداشت کریں اور اس کو ٹائم دیں.
2: ٹھیک ہے,
1: اپنے مرض پہ, اپنی ادویات پہ, جو معالج آپ کو بتا رہا ہے اس کی ہدایت پہ آپ فوکس کریں, تو انشاءاللہ باقی کرم اللہ پاک نے کرنا ہوتا ہے. دوائیوں میں شفا اللہ نے ڈالنی ہے, اور جب ٹائم آئے گا انشاءاللہ بہت جلد وہ مرض خود بخود رفع بھی ہو جاتا ہے.
2: ایسی بات ہے بالکل,
1: لیکن کوشش یہی کریں کہ آپ اپنی طرف سے مکمل احتیاط رکھیں, مکمل کوشش کریں کہ یہ نہ کریں کہ میرا علاج بس ہو گیا ہے, میں اب محسوس کر رہا ہوں, اب میں نے چھوڑ دیتا ہوں اسے. ایسا نہ کریں جب تک آپ معالج سے ملیں گے نہیں, وہ آپ کو ہدایتیں نہ دے, اس ٹائم تک آپ اس کو نہ چھوڑیں.
2: چلیں
1: اس کو مکمل کریں. اور باقی رہا کہ یہ ایسا مرض نہیں ہے, کچھ لوگ ڈراتے ہیں کہ جی معدے میں انفیکشن ہو گیا اور یہ آگے بڑھے گا اور یہ کینسر کی طرف چلا جائے گا پیٹ کے, تو اس میں دیکھیں کسی حد تک صداقت بھی ہے, لیکن اتنا زیادہ نہ ڈرائیں کہ وہ بیچارہ اسے لا علاج ہی سمجھ لے. ایسا نہیں ہے, اس کا علاج قدرت نے رکھا ہے اور جڑی بوٹیوں میں بہترین اس کا علاج ہے, جو معدے کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے, جلن کو ختم کرتا ہے, زخموں کو ٹھیک کرتا ہے. تو اس سے بہتر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور دوائی ہوگی جو مریض کو جلدی سے جلدی ریکور ہونے میں مدد بھی کرے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم مانگے گی, تھوڑا احتیاط اور تھوڑا خوراک کا. تو باقی اگر آپ اپنے میں جیسے کچھ ہے اسے اگر آپ محسوس کرتے ہیں, بعض بندے اپنے آپ کو نوٹ کرتے ہیں, حساس ہوتے ہیں, تو اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار بلا وجہ میرا وزن کم ہوئے جا رہا ہے, یا مسلسل کبھی شدید کبھی ہلکا اوپر پیٹ کے اوپری حصے میں درد ہو رہا ہے, یا مجھے بار بار وامٹنگ کی کیفیت ہو رہی ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ خون بھی آ گیا الٹی کے رستے, تو پھر یہ ہے کہ آپ فوری طور پر معالج سے اپنی تشخیص کرائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے معدے میں انفیکشن ہے.
2: ٹھیک ہے,
1: اور آپ اس کو اتنا یعنی توجہ لائٹ لے رہے ہیں کہ یار یہ تیزابیت کی وجہ سے ہے یا اس وجہ سے, تو یہ پھر صحیح نہیں ہے. باقی کھانے کا جہاں تک ہے, اس میں آپ پہلی تو بات ہے کہ اس میں آپ بالکل لائٹ قسم کی خوراک لیتے ہیں, اس میں سبزیاں وہ بھی ہوں گی تو وہ گھیا وغیرہ, اور بالکل اس میں کہہ لیں کہ اس کا سوپ بنا ہوا جیسے.
2: ہاں سادہ,
1: تو باقی روٹی جو ہے وہ تقریباً بند ہوتی ہے, اور فروٹ بھی بند ہوتا ہے, چائے وغیرہ بھی تقریباً بند رہتی ہے. دودھ میں آپ دودھ سے چیز کھا سکتے ہیں, اس سے یہ ہے کہ جلدی بہتر ریکور ہو سکے, کوئی تیزابیت یا کوئی مرچیں یا کوئی زخموں کو اور نقصان نہ ہو.
2: ایسی بات,
1: مریض بہتری محسوس کرے. باقی جو ہے آپ لے سکتے ہیں, اس میں شہد لے سکتے ہیں تھوڑی مقدار میں, کلونجی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور بے شمار ایسی ہیں کہ آپ چیزیں کہ اس سے آپ استفادہ بھی کر سکتے ہیں, اور گھریلو چیزوں سے آپ اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اپنے طور پہ فی الحال استعمال کرنا وہ ٹھیک نہیں ہوتا. معالج کا مشورہ بہت ضروری ہے, معالج آپ کو بتائے گا کہ آپ اس میں کیا اسے کیا استعمال کر سکتے ہیں.
2: ٹھیک ہے,
1: اور اس کا آپ کو رزلٹ کیا ملے گا.
2: ایسی بات ہے,
1: تو پھر اس میں آپ انشاءاللہ اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں, بلکہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ آپ کی رپورٹ جو ہے وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے, لیکن تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا اور تھوڑی خوراک پہ مینج کرنا پڑے گا تھوڑا,
2: بالکل ہاں جی ہاں,
1: کیونکہ پھر جا کے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. باقی یہ مرض اتنا شدید نہیں ہے.
2: ٹھیک ہے,
1: اور جہاں تک میرے پاس ہے تو میرے پاس اس کے یہاں پر ٹانک میں کافی مریض اس کے آئے ہیں ایچ پی لوری کے. آئے وہ بیچارے یہی ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے, تیزابیت ہے اور میں جلن ہے اور یہ.
2: اچھا حکیم صاحب, اکثر بچوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے, تو بچوں کو بھی یہی مسئلہ ہو سکتا ہے؟
1: وہ ہو بھی سکتا ہے, لیکن بچوں کا معاملہ تھوڑا سا ذرا مختلف بھی ہو سکتا ہے.
2: ٹھیک ہے,
1: لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ بچے بازاری چیزیں زیادہ کھاتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انفیکشن تو ہو سکتا ہے, لیکن سب سے بہتر جو اس کا حل ہے وہ یہی ہے کہ آپ معالج سے ملیں, اس سے مشورہ لیں, اگر وہ کہتا ہے تو آپ ایک چھوٹا سا اپنا ٹیسٹ کروائیں, اور اس میں پھر یہ ہے کہ جب سامنے آ جاتی ہے چیز کہ یہ بیکٹیریا ہے پازیٹو ہے تو پھر اس کا علاج کریں, پھر کھانے پینے میں تھوڑی احتیاط رکھیں, اور جس طرح میں نے کہا اس میں آپ دیسی چیزوں سے لے سکتے ہیں, بعض لوگ گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں, اس میں ملٹھی ہے, اجوائن ہے, زیرا ہے اور سونف ہے,
2: ٹھیک ہے,
1: اور دوسرا آپ رال سفید ہے اور آمبا ہلدی ہے, گوند کیکر ہے, یہ چیزیں فارمولا آپ اگر استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ اس میں جلن نہیں ہوگی, درد نہیں ہوگی, آپ اس کو بہتر طور پہ اور جلدی ریکور کر سکتے ہیں,
2: ٹھیک ہے.
1: تو باقی معالج پھر جس طرح ہے وہ آپ کو جو ہدایت کرتا ہے آپ نے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے, تو آپ مرض کو جلدی ریکور کر لیتے ہیں اس پہ, بلکہ مرض آپ پہ حاوی نہیں ہوتا,
2: ٹھیک ہے,
1: آپ مرض پہ حاوی ہو جاتے ہیں.
2: حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ایچ پائلوری ہے یہ دیسی طریقہ علاج سے مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے؟
1: بالکل ہو جاتا ہے, اور اس کی کئی مثالیں ہیں, آپ بالکل اس کو آپ ٹیسٹ کروائیں اور اگر وہ پازیٹو آتا ہے تو آپ اس کا دیسی طریقے سے علاج کریں, صرف آپ اپنے آپ کو زیادہ نہیں 20 سے 30 دن آپ نے دینے ہیں, اس کے بعد آپ کسی بھی اچھی لیبورٹری سے دوبارہ جا کے پھر ٹیسٹ کروا لیں,
2: ٹھیک ہے,
1: وہ آپ کو نیگیٹو ہی رپورٹ دے گا. دوسرا یہ ہے کہ آدمی یا مریض جو بھی ہے, چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے, لیکن وہ خود محسوس کرے گا کہ میرے پیٹ میں اب وہ تناؤ نہیں ہے, وہ ٹائٹنس نہیں ہے, وہ جلن نہیں ہے, وہ درد نہیں ہے, یا میں کوئی بھی چیز کھاتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, وہ چیز نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بس اسے تھوڑا سا کھانے پینے میں احتیاط رکھنی پڑتی ہے, پرہیز کو لازمی رکھنا پڑتا ہے, تو انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ رپورٹ جو آئے گی وہ مثبت آئے گی.
2: ہاں جی, سو بالکل. خواتین و حضرات آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں, جو کہ الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. بالکل خواتین و حضرات بالکل لائیو اور براہ راست آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان اور حکیم صاحب حاضر ہیں. سامعین کرام صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. سو بالکل حکیم صاحب نے بات کی ایچ پائلوری پر, یعنی کہ معدے کے زخم کے بارے میں. سو بڑے اچھے طریقے سے حکیم صاحب نے آپ کو سمجھایا, امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی. سو جناب اگر آپ کا بھی معدے کا زخم کا مسئلہ ہے, ایچ پائلوری کا مسئلہ ہے, تو آج ہی تشریف لائیں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. بالکل خواتین حضرات انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب اپنی کلینک پر موجود ہوں گے, یعنی کہ الشفا دواخانہ میں, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. سو بالکل جناب ٹاپک جو آج کا موضوع تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. سو اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ ہمارے معزز حکیم صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں لائیو کال کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے, تو نمبر نوٹ فرمائیے اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر, 0319-55-23-404 پر, اس کے علاوہ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں, 0963-511-488 پر آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں, کوئی ٹوٹکا پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں. سو بالکل ایک میسج ہے حکیم صاحب, کہتے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کو سلام, حکیم صاحب کو بھی سلام. میں لاسٹ نائٹ میں کہتے ہیں کہ میں لیٹ نائٹ سوتی ہوں کیونکہ اسٹڈی کر رہی ہوں, پھر صبح میرے سر میں چکر ہوتا آتے ہیں. عمر 20 ہے اور ہیلتھ بھی ٹھیک ہے. آئی ایم صوبیہ, صابیہ پوچھ رہے ہیں, صوبیہ پوچھ رہے ہیں. جی حکیم صاحب بہن کو بتائیے گا ذرا.
1: دیکھیں اب ظاہر بات ہے اسٹڈی کرتی ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذہن پہ دباؤ بھی ہوتا ہے,
2: ایسی بات,
1: پھر لیٹ نائٹ ظاہر جسم ہمارا آرام بھی مانگتا ہے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کہیں پٹھوں کی کمزوری وغیرہ تو نہیں ہو رہی
2: ہے,
1: اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دماغی کمزوری کی وجہ سے, بعض دفعہ نظر کی کمزوری کی وجہ سے ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. یہ بہن ہماری اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी अगर ये कॉल पे बात करें या मैसेज कर दें तो उससे यह है कि फिर इनसे तफसील से इस मसले पे बात
2: करें या बराह रास्त क्लिनिक पर आ जाते
1: हैं वो तो सबसे अच्छी बात है ना।
2: ऐसी बात
1: पेशेंट सामने होता है तो उसकी फिर मुकम्मल जो है वो एक सामने आपके मौजूद है, आप उसकी फेस रीडिंग करते हैं, आप उससे सवाल जवाब करते हैं, आप उसकी नब्ज देखते हैं, तो तशखीस करने में बहुत आसानी हो जाती है।
2: चलें ठीक है सर, बिल्कुल सही। जिस बहन ने भी मैसेज किया था तो मेरी बहना बेहतर यही है कि आप हकीम साहब से क्लिनिक पर आके अपने भाई के साथ अम्मी के साथ आएं और आपको जो मसला है इंशाल्लाह इसका इलाज बेहतरीन मौजूद है अलशिफा दवाखाना पर। कोशिश करें आप अपनी अम्मी के साथ अब्बू के साथ भाई के साथ आएं। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सो जी आपकी कॉल भी ड्राप हो चुकी है। लेडीज एंड जेंटलमैन आपकी कॉल्स और एसएमएस हमें मौसूल हो रहे हैं 0319-55-23-404-0963-511-488 पर भी कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहां से बात कर रही हैं? जी मेरी बहन क्या पूछना चाहेंगी हकीम साहब से आप?
3: जी हकीम साहब से बताते हैं कि मेरा भाई है 10-12 साल उम्र है उसकी।
2: ठीक है।
3: बहुत कमजोर है।
2: अब बहुत कमजोर है ठीक है। ये बताएं खाना वगैरह खाता है या नहीं खाता है?
3: हाँ बहुत सब कुछ खाता है।
2: चलें ठीक है मेरी बहन रेडियो आप सुनते रहे हकीम साहब से मशवरा लेते हैं इसके बारे में। ठीक है अल्लाह हाफिज। जी हकीम साहब बहन हताला से पूछ रही हैं, उनका भाई है 12 साल उम्र है और बहुत कमजोर है, कहती हैं कि खाता पीता भी ठीक ठाक है।
1: देखें खाता पीता ठीक ठाक है लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जो उसके पेट में मेहमान है उसका खाना वो खा जाते हूँ। मेरा मुराद है कि उसके पेट में कीड़े हो सकते हैं,
2: मेहमान है पेट।
1: तो अब जाहिर बात है कि जो वो खाता है उसका खाना वो खा लेते हैं, वो मोटे ताजे हो रहे होंगे और ये बेचारा कमजोर पड़ रहा है। इसलिए ये है कि आप सबसे पहले इसको अगर हो सके तो दवाखाने पे ही अगर आता है तो फिर मैं इसको देख के और इसको पहले इसके पेट के कीड़ों की ही दवाई दी जाती
2: ऐसी बात है
1: और ये भी पता चल जाएगा कि खून की कमी है या कुछ और वजह है जिसकी वजह से
2: मसला पता चल सकता है जब नजरी बदनी मुआयना होता है।
1: अब उसमें यह है कि पेशेंट आ जाए तो बेहतर है और अगर ये चाहें तो यह अपने तौर पे भी अगर उसकी तस्दीक करना चाहें कि यार अगर इसके पेट में कीड़े तो नहीं है
2: ठीक
1: है ना, तो ये खुद भी ट्राई कर सकते हैं। हमदर्द की एक दवा आती है किरमार के नाम से,
2: किरमार
1: ठीक है। अब पाउडर होगा सफेद से रंग का दानोदार
2: ठीक है,
1: वो तकरीबन 100 रुपए की बोतल है। वो आपने इसको तकरीबन 12 साल अगर बच्चे की उम्र है तो आपने इसको दो हिस्सों में तकसीम करना है
2: ठीक है।
1: हाफ जो है आपने एक रात देना है दूध के साथ
2: ठीक है,
1: हाफ जो है सेकंड नाइट को दूध के साथ देना है, लेकिन उससे पहले आपने उसे कुछ जलेबी कोई थोड़ा सा मीठा
2: मीठा उसको दे देना,
1: मीठा खिलाना है। उसके बाद आपने नीम गरम दूध जो कि मीठा हो उसके साथ आप वो पाउडर पहले डालेगा फक्की की तरह मुंह में
2: ठीक हो गया
1: और बाद में वो दूध पी ले। तो सुबह जिस टाइम वो जाएगा अपने बाथरूम में तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब उसकी स्टूल पास होगा वहीं से साबित हो जाएगा कि इसके पेट में कीड़े हैं।
2: अगर कीड़े ना हो या कीड़े उससे भी हल ना हो उसे मसला तो आपको क्लिनिक पर
1: फिर वो आपको क्लिनिक पे आना पड़ेगा। बाज दफा ऐसा भी होता है कि कीड़े निकल जाते हैं, बाज दफा कीड़े बड़े, बाज का तो ऐसे भी मरीज आए हैं जिनके पेट में ये तकरीबन इनकी लंबाई जो है वो 4 से 5 फीट की भी
2: है। इतने
1: लंबे बढ़ जाते हैं अंदर और फिर बहुत मुश्किल होती है।
2: अच्छा तो इसका मतलब ये है कि ये जो बहन कह रही थी इनका भाई है, बेहतर ये है कि ये अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट टांग में एक मरतबा चक्कर लगा लें। क्यों
1: ये बेहतर आते हैं तो जाहिर बात है बच्चे को तफसील से देखा जाएगा उसका मुआयना करके और फिर उसके लिए जो भी तजवीज हुआ वो उसको उसका रिजल्ट इंशाल्लाह देगा।
2: चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम जनाब।
2: की में हाल ठीक ठाक होते
4: हैं? आवाज आंदी पई
2: है? बिल्कुल जी आंदी पई है। कौन जी कितो गाल करें दे पे?
4: जी मुश्ताक टांग के चले ना भैया।
2: जी हाजी साहब की में हाल ठीक ठाक होते हुए तभी इसी ठीक है तुम्हारी?
4: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला। हां
2: जी
4: ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ
0: ਠੀਕ ਹੈ
4: ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਫੁਲਤਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਲੜਕਦਾ ਵਾਲਾ
0: ਇਹ ਲੜਕਦਾ ਵਾਂਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੇਟ ਪਰ ਲੜਕਦਾ ਵਾਂਦਾ ਪੇਟ ਲੜਕਦਾ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਵਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਡਿਠੀ ਹੋ ਸੀ ਟਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਵਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਿਰ ਉੱਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਫਜ਼ਰ ਲਈ ਅੱਠ ਕੋਲ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਦੀਗਰ ਲਈ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰੇ ਨੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪੇਟ ਕਾ ਲਟਕਨਾ ਦਰਜੀ ਭਾਈ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਹਾਜਿ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿਆ
1: ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਯੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਖਾਨੇ ਕਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਤਾ
0: ਹੈ ਯਾਨੀ
1: ਹਮਨੇ ਕਾਮ ਕੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਵਹੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਛ ਵਜੂਹਾਤ ਤੋਂ ਯੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ
0: ਠੀਕ ਹੈ
1: ਕੁਛ ਵਜੂਹਾਤ ਯੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਮੇਂ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਉਸਸੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਕੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਂਗ ਸਿਟੀ ਮੇਂ ਹੈ ਤੋ ਅਗਰ ਯੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪ ਚੰਦ ਲਮਹੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤੋ ਅਗਰ ਮਿਲ ਲੇਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਨਕੀ ਬਾਡੀ ਕਾ ਇਨਕੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕਾ
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਉਸਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
0: ਠੀਕ ਹੈ
1: ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕੂੰਗਾ ਦੇਖੇ ਬਾਅਦ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕ ਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਮ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਉਸਕੋ ਹਿੰਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
0: ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ
1: ਉਸਕੋ ਬਤਾ ਸਕਦੇ
0: ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ
1: ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਮਰੀਜ਼ ਮਤਬ ਪੇ ਜਾਂ ਦਵਾਖਾਨੇ ਪੇ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਪੇ ਆਧਾ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਹੈ ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਕੇਸ ਉਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ
0: ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ
1: ਉਸਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗੇ ਤੋ ਉਸਕੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤੋ ਫਿਰ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਤੋ ਯਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋ ਆਪਣੀ ਬਹਿਨੋ ਕੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਓ ਕੋ ਯਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਆਪ ਥੋੜਾ ਸਾ ਵਕਤ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੋ ਆਪ ਖਾਲੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੇ
0: ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ
1: ਉਹ ਆਪਕੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕੋ ਸਟੈਪ ਉਠਾਨੇ ਮੇਂ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝੇ ਯੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਹੈ ਤੋ ਅਬ ਇਸਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਆ

0: گا.
1: ٹھیک ہو گیا. سو بالکل خواتین و حضرات, آپ سن رہے ہیں پروگرام صحت کا پیغام, جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. سو بالکل جناب, یہ پروگرام آپ سماعت فرماتے ہیں الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے. انشاءاللہ حکیم صاحب صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک کل اپنے کلینک میں موجود ہوں گے, یعنی کہ الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نس ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی کون ہے, کہاں سے میرے بھائی؟
2: ہلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی
2: سلام جی,
1: خیر خیریت جی؟ ساسو طبیعت سی اچھا دسو کو لکم جن رس رہے ہو؟
2: خبر
1: ہے. اچھا پیزو نہ خبر ہی کہو جی, چہرے صحت والے سر ہم سوال سچ حکیم صاحب نے تپو سکوں خوش جی. سانس عمر سورا دے
2: عمر تقریباً
1: 34-35 کال دا سید ابرورا ریڈیو ہے وار وا ان شاء اللہ حکیم صاحب سر دی بارے کی مشورہ کو. اوکے سولہ سر آپ ٹھیرا منن. جی حکیم صاحب, یار بھائی کہہ رہے ہیں 34-35 سال عمر ہے اور پاؤں درد کرتے ہیں.
3: صحیح ہو گیا. اب پاؤں کی اس پہ درد تو ہم نے اچھا خاصا اس دن پروگرام بھی کیا ہے,
1: بلکہ پورے دردوں پر
3: اور درد کی اب کئی وجوہات ہیں, خاص کر پیر درد کرتے ہیں, تھکاوٹ سے کرتے ہیں, اعصابی کمزوری سے کرتے ہیں, معدے کی ہے, ان کو شوگر کا مسئلہ ہے. اب اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ دواخانے پہ اگر چکر لگائیں,
1: ایسی بات
3: تشخیص کرنے میں آسانی ہو اور بہتر مشورہ دیا جا سکے. ادر وائز یہ ہوتا ہے کہ آپ گرم پانی کا ٹکور دے کے تو وقتی طور پہ آپ اس کو جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں,
1: ٹھیک ہے,
3: تو پھر آپ کے دردوں میں آرام محسوس ہوتا ہے کہ آپ گرم پانی میں پیڈ ڈبوئیں اور اس میں تھوڑی سی ہلدی, تھوڑا سا نمک ڈالیں,
1: ٹھیک ہے,
3: کچھ دیر 15-20 منٹ آپ پیروں کو اس میں رکھیں تاکہ آپ کے جو مسام ہے وہ کھلیں اور وہ گرم پانی جو ہے وہ مسام کے ذریعے کی پوری باڈی میں سرکولیٹ ہے,
1: ٹھیک ہے,
3: تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو.
1: بالکل ایسی بات ہے. سو بالکل خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں, جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. سو خواتین و حضرات, جتنے بھی ہمارے لسنر ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, پیشنٹس ہیں, اگر آپ کو کوئی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے, حکیم صاحب ڈیلی بہت سارے بیماروں پر بات کرتے ہیں, آپ کو مشورہ بھی دیتے ہیں. سو جو آپ کا علاج ہے انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ پر. آپ کی کوئی بھی بیماری ہے, آپ کو ڈاکٹرز نے, آپ کو حکیموں نے کہا ہے کہ یہ بیماری کا علاج ہی نہیں ہے, ایسی بیماریاں ہوتی ہیں یا آپ نے بہت سارے علاج کرائے ہوتے ہیں. سو اگر آپ نے بہت سارے علاج کرائے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو کہیں بھی شفا نہیں مل رہی, تو ایک مرتبہ آپ تشریف لائیں الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ میں انشاءاللہ کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور مشاہ صاحب موجود ہوتے ہیں, جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے. سو جناب حکیم صاحب کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی, حکیم صاحب روزانہ اپنے کلینک میں موجود ہوتے ہیں, جب چھٹی ہوگی تو وہ ہم آپ کو آن ایئر بتایا کریں گے, لیکن سٹل فی الحال کوئی قسم کی بھی الشفا دواخانہ کی چھٹی نہیں ہے, روزانہ دواخانہ کھلا ہوتا ہے ہفتے کے 7 دن. ٹھیک ہے حکیم صاحب, صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک بذات خود موجود ہوتے ہیں کلینک میں اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہتا ہے. بالکل جناب, الشفا دواخانہ میں حکیم صاحب موجود ہوتے ہیں. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. بالکل جناب, ایک مرتبہ پھر الشفا دواخانہ کا جو ایڈریس ہے اپنے پاس نوٹ فرما لیجئے, 0300 ایڈریس نوٹ فرما لیجئے, الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کے لیے اگر آپ کا کوئی صحت کے حوالے سے سوال رہ گیا ہے, آپ پوچھنا چاہتے ہیں, تو بالکل جناب لائنیں کھلی ہیں, ایف ایم کا نمبر آن ہے, آپ کال کر سکتے ہیں 0963-511-488 پر اور 0319-55-23-404 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
2: خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک.
1: اللہ کا شکر ہے. میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
2: میں رفیق بھائی بات کر رہا ہوں, محلہ مسجدان سے.
1: جی رفیق بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں.
2: ہیلو
1: ہیلو. جی جی رفیق بھائی, کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
2: میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں جب لیٹ جاتا ہوں نا, جب سو جاتا ہوں رات کو,
1: ٹھیک ہے,
2: یا دن کو,
1: ٹھیک ہے,
2: پھر میرے سر کی جو ہوئی ہے نا اس میں جو ہے نا درد ہوتا ہے.
1: ٹھیک ہے حاج صاحب,
2: چلتے میں جو ہے نا مجھے کوئی درد نہیں ہوتا ہے, بیٹا ہوتا ہے پھر بھی درد نہیں ہوتا ہے.
1: ٹھیک ہے,
2: جب میں لیٹ جاتا ہوں پھر درد شروع ہو جاتا ہے.
1: سیدہ حاجی صاحب دارت وائس عمر سمر دے,
2: تقریباً
1: 55 سال ہے. 55 سال دے سید جی, بالکل جی حکیم صاحب بتائیے گا. حج صاحب ٹانک محلہ میں سودان سے سن رہے ہیں, یہی ہمارے ساتھ ہی ہیں ٹانک سٹی میں, اور پوچھ رہے ہیں کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میری پاؤں کی انگلیاں درد کرتی ہیں, ایسے میں دن میں پھرتا رہتا ہوں کوئی درد نہیں ہو. تو 55 سال عمر ہے حاجی صاحب کی, تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟
3: حاجی صاحب نے اپنی بلڈ شوگر چیک کروائی ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بلڈ شوگر کی وجہ سے بھی ایسے سمٹمز آ جاتے ہیں,
1: ایسی بات ہے بالکل.
3: اور اس اگر یہ شوگر چیک کرائیں تو پھر بہتر طور پہ اندازہ ہو سکے, اور نہیں تو پھر یہ ہے کہ حاجی صاحب تھوڑا سا وقت نکالیں,
1: ٹھیک ہے,
3: تو ٹہلتے ہوئے بے شک دوا خانے کی طرف آ جائیں.
1: ایسی بات ہے, آپ کے بڑے نزدیک ہیں.
3: اور پھر اس میں یہ ہے کہ مزید جانکاری اور اس پہ بہتر مشورہ.
1: چلیں ٹھیک ہے, ایسی بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم جی, کی حال نہیں, کون دے کتوں گال کریں دے پے میرا بھرا؟ پیارا بھائی تو آواز میں زیادہ کٹ دیا پی ہے جی, کون دے کتوں گال کریں دے پے وے جی؟ پیارے بھائی کیا پوچھنا چاہندے وے حکیم صاحب دے کولوں؟ ایک دی دو سال ہے تو میری 12 سال ہے. سمن دی حالت منہ چو لالا آنے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرے بھرا ریڈیو سن دے رہو, تسا حکیم صاحب دے کول اس دے بارے مشورہ کرنا ہے. چلو ٹھیک ہے, ریڈیو سن دے رہا ہوں تو سنچی. حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے آپ بھائی کو؟ کہتے ہیں کہ ایک 6 سال کا بچہ ہے, ایک 12 سال کا ہے, اور سوتے ہوئے منہ سے پانی آنا.
3: دیکھیں منہ سے پانی اگر آتا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا معدہ ٹھیک نہیں ہے.
1: ایسی بات ہے,
3: بچے ہیں, باہر کی چیزیں زیادہ استعمال کرنی ہے. اگر اسکول میں پڑھتے ہیں تو پھر تو اور زیادہ ہے کہ,
1: ایسی بات ہے,
3: بسکٹ وغیرہ, پاپڑ وغیرہ, یہ چیزیں ہیں, ان کا میدا خراب ہوا ہے, اور اسی وجہ سے جو پانی ہے وہ رال کی صورت میں رالیں بہتی ہیں.
1: ایسی بات ہے,
3: تو اس میں ان کی تذابیت کا علاج کریں. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کو قبض بھی رہتی ہو.
1: ایسی بات ہے,
3: تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کو میدے کا ان کا علاج کروائیں, ورنہ آگے جا کے ایک تو ان کی گروتھ میں فرق آئے گا, یعنی کمزور رہیں گے, کیونکہ میدا صحیح طور پر خوراک ہضم نہیں کرے گا, مکمل طور پہ خوراک ہی نہیں ملے گی, تو پھر اس لحاظ سے وہ کمزور رہ جائیں گے.
1: ایسی بات ہے,
3: اور اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے دماغی طور پہ بھی وہ تھوڑے کمزور ہوں گے.
1: بالکل,
3: تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے میدے کا علاج کروائیں, انہیں معالج سے چیک کروائیں, بیشک کسی بھی معالج سے چیک کروا لیں. اور اگر آپ دوا خانے پہ لانا چاہتے ہیں, یہاں بھی آپ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان آپ لا سکتے ہیں, تاکہ بچوں کو دیکھ کے اور ان کے مطابق دوائی بھی تجویز کی جا سکے. کچھ ہدایتیں ہوتی ہیں, کچھ تھوڑی سی احتیاط ہوتی ہے,
1: ٹھیک ہے.
3: تو انشاءاللہ بچے ہیں تو ان کے لیے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے.
1: انشاءاللہ ایسی بات ہے, بالکل جناب. یہ بھائی گرم مٹھو کو گال کی تھی پین ایویں کرو تو اپنے بالوں کو گھن کے حکیم صاحب نے کل موجود حسین فجر لے 8 کو چاہ کے تے شام لے 4 بجے تک, تو اپنے بالوں کا علاج کرو تاکہ اگو انہوں کو کوئی مسئلہ نہ تھی وے. الشفا دوا خانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
0: رضوان گال کرے نا تو ٹاک کی چوں
1: جی, کیا پوچھنا چاہندے بھائی حکیم صاحب دے کولوں؟
0: اسا اے پوچھنا چاہنے ہیں جو سارے ایک مریض ہے او کو مرگی چاہیے, مرگی,
1: ٹھیک ہے,
0: تے کیا مرگی دا علاج ہے حکیم صاحب دے کول؟
1: اے دسو ٹانگ کی چوں کیڑی چاچو گال کرے نے پاوے تساں؟ ٹھیک ہے بھرا, تے اے جڑا مرگی دا پیشنٹ ہے پیا, ان دی عمر کتنی ہے؟
0: جی
1: اے جڑا مرگی دا مریض ہے پیا, اس دی عمر کتنی ہے؟
0: تقریباً 16 سال
1: ان دی عمر ہے. ٹھیک ہے جی, ریڈیو سن دے رہو تساں, ان شاء اللہ علاج موجود ہو سی حکیم صاحب نال گال کرنی ہے اس بارے دے وچ.
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مہربانی, شکریہ.

0: اچھا اچھا زبیر بھائی تو ایف ایم جوڑ کڑا تو یہ غلط سے پروگرام نہ آ رہے ہیں نو در تو ما پروگرام چی چیری بیا کوشش کرا دے کال
1: کوشش
0: میں کرا تھا ویسے میں شنکڑا کال میں نہ ملا اسلائیں.

بالکل اور دن کی ماشاء اللہ چھ سمرا ہا دما اور دن کی دی داس پر سے ناسی او داس ما پروگرام اور یہ دمرا پدا دو دری منٹو چھ زو چھ ما موبائل تا دمرا کال نہ رال چھ زے دے سمرا دما لنک ول ملگری دی نو ہتے ہا نہ پر دا ونا چھ یار زو غسر پر اپتے ہا چھ یار لنک ما سلا رالا یو دو منٹ صبر کو دور پوری ریکارڈنگ پلے کو نو دے دے پر ہا لکھا ماشاء اللہ دی موڑا اور دن کی ماشاء اللہ دمرا ایک ٹیو دی چھ ہا مخ پسے پروگرام نہ اروی نو غ بہرال ما تا بہ دا ویلا چھ یار تا لنک کٹ سو ہر ریڈوال کسان دی ماشاء اللہ مجھ خبر رہی خوب بیاہ مجھتا ہاں پتہ لگی ماشاء اللہ.